0: bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Proprietarii blocurilor cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect care mută responsabilitatea către proprietari. Autoritățile locale vor avea doar atribuții de informare, coordonare administrativă și monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru imobilele private. Cei care nu încep lucrările în 2 ani de la încadrarea imobilului ar putea primi amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. Amenzii de 45.000 de lei date de garda de mediu pe șantierul campusului dual al Universității Politehnica București. Comisarii au constatat că zonele de lucru nu erau udate, drumurile de acces nu erau stropite, iar roțile vehiculelor nu erau spălate la ieșirea din șantier. Cei trei constructori care lucrează la proiectul de pe strada fabricii au primit fiecare câte o amendă de 15.000 de lei. Au fost dispuse și măsuri obligatorii pentru reducerea poluării cu praf. Mesaj pentru liberalii de la președintele partidului Ilie Bolojan. El are o postare lungă pe Facebook în care explică evoluția partidului de la opțiunea de a face alianță cu PSD în 2021 până la decizia de acum de a intra în opoziție și de a nu mai colabora cu socialdemocrații. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Respectul de sine, a scris Ilie Bolojan. Iar după 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas ieri la 5,26 de lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Dealerii spun că BNR ar fi intervenit dacă euro depășea pragul de 5,3 lei. Analiștii estimează că dobânzile vor rămâne neschimbate la ședința BNR din 15 mai, iar eventuale scăderi la credite ar putea veni abia din toamnă. Marea majoritate a românilor ar vota pentru unirea cu Republica Moldova, este una dintre concluziile unui barometru în scop făcut pe un eșantion de 1100 de persoane, despre care ne dă detalii Alina Anea.
1: Sondajul arată că peste 70% dintre cei chestionați afirmă că ar vota da la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova. Un procent similar se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republică sunt românii de o limbă și de un neam cu noi, separați de români doar de istoria recentă. În același timp, mai mult de o treime dintre subiecți consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci tot mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională, arată autorii studiului.
0: Alina Anea. La Sinaia s-a schiat în acest an numai puțin de 134 de zile, anunță reprezentanții domeniului. Și Morchest anunță 25 de grade astăzi în capitală, spre seară este posibil să plouă. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Femeile îi găsesc pe bărbații chei mai inteligenți și mai atrăgători. Conform și de pe Mediafax.ro, pentru unii a nu avea păr este o alegere conștientă. O eliberare conștient? De sub presiunea standardelor de frumusețe impuse.
2: Tu ești conștient?
1: Da.
2: Bun.
1: Studiile americane arată că a fi chel
2: aici,
1: are
2: așa
1: și avantaj.
3: Uhu!
1: Și acum,
3: da,
1: femeile îi percep pe bărbații chei ca fiind mai inteligenți, mai educați, mai cinstiți, mai serviabili, mai maturi și mai siguri pe ei. Vine cineva să confirme, bărbații chei sunt într-adevăr și sexy. Uite, sunt doamne care au trimis mesaje. Vă mulțumesc, doamnelor.
2: Și mai există și avantajul că atunci când le pun fesul, le prinde de urechi cu două grafe.
3: Le birou.
1: Da.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
10: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
11: Hey! Sunt DJ Young.
12: Și eu sunt Oryx.
13: Yeah!

0: și Olic. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
3: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.

Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Am o amică care are un coleg care are la sub braț o veveriță. Există legi care protejează pe cei care au veverița la sub braț.
2: Păi, pentru că dacă îi zici, ai veverița la sub braț,
1: sub braț, da, care miroase a sconx, te poate da în judecată pentru hărțuire. Adică nu poți să-i zici, măi, prietene, uite, îi se pui pe masă, să-i împingi așa discret în 8x4. Nu poți. Trebuie să-i zici cumva, măi, și cum îi zici?
2: Asta îi dai un brăduț de la de mașină și dacă
1: nu merge, nu? Nu, e hărțuire.
2: Da.
1: Cum, adică de ce mi-ai dat brăduțul ăsta? Ce vrei să spui?
2: Bun, deci cum îi zici? Asta e de fapt întrebarea. Ca să fie ok și
1: cum
2: să nu te dea jucă.
1: Că miroși ca o vază cu zambile din 2023.
3: Ce faci, sconsule?
1: Nu, Cătălinușe. Râdeți, voi râdeți, dar am avut mai mulți colegi care miroseau a ghiocel otrăvit. Pentru cel mai care era top, i-am făcut cadou în mai multe rânduri deodorant, gel de duș și spray, dar degeaba. Nu a prins apropol, până la urmă șeful și-a luat inima în din și l-a băgat în ședință.
3: Nu trebuia în ședință să-l bagi.
1: Da.
3: Trebuia să-l bagi sub duș. Da. Nu în ședință, dar nu se întâmplă nimic. Bă.
4: Te duci frumos la el și zici, m-am plictisit, hai să ne spălăm la sub braț.
0: Deschis dimineața și azi de la 7 la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante,
8: ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
9: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
7: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
9: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
10: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
11: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiplu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiplu.ro. Optiplu, avem grijă să vezi bine.
10: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10 de mii de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
15: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
16: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
17: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
18: că sunt mama lui Vlad,
17: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
19: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
18: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
20: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
18: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
21: Back to the music.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Un amic zice: mie mi-au spart caprele casa. Și mi-arată un videoclipiu. Două capre țineau de 6 și un țap aproape a intrat prin efracție în casa omului. Țapul a încercat cu coarnele de câteva ori, adică
3: să
2: deschidă ușa, n-a putut. Până la urmă s-a învârtoșat puternic și a spart geamul. Caprele sunt ale unui vecin, în Pipera, în centru. Îți dai seama, te duci la poliție dacă n-ai dovezi. Doamna, mi-au spart caprele casa, au intrat prin efracție, înțeleg? Oamenii ăia...
4: Să sune la 112 și ei, la mâna, să zică, chemați pe cineva cu...
2: Da.
4: Dar să ia și un halat cu mânecile mai lungi.
2: Da, da, luați-vă cămașa aia cu mânecile lungi și faceți un pic de nani, că aveți niște probleme.
3: N-avem voie, ci că să creștem animale domestice.
2: N-avem voie. Avem voie.
4: Doar animal de companie, da? Pot fi animal de companie.
2: Capra nu poate să fie animal de companie?
5: Ba da, de multe ori am văzut.
2: Cum ar fi să mă duc în Cismigiu cu o capră, o țiu de lesă,
5: da,
2: și mă plimb?
5: Nu pot, că acolo-s larvele și drone multe. Al parc alege.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult,

0: dimineața, bun găsit la știri. Alianța între PNL și USR pentru a continua reformele în guvern, în parlament, dar și la viitoarele negocieri de la Cotroceni, cele două partide au anunțat deja că refuză o nouă coaliție cu PSD după ce socialdemocrații și-au demis guvernul alături de AUR la începutul acestei săptămâni. Liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Friț, au semnat aseară un mesaj comun după discuții la Palatul Victoria. Între timp, consultările informale de la Cotroceni au continuat. Nu există încă un calendar exact, însă liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vehiculat aseară o perioadă de cel mult 3 săptămâni. Nu există motive de îngrijorare la noi în țară privind hantavirusul. Ministrul interimar al Sănătății, Cioche Otilo.
1: Din ceea ce ne-au comunicat cei de la Institutul Național de Sănătate Publică, nu există motive de îngrijorare în România.
0: Este alertă internațională după ce 3 persoane au murit pe o navă de croazieră din Atlantic și iar alți câțiva s-au infectat. Boala este transmisă în principal prin contactul cu răzătoare infectate sau cu excrementele acestora. România ia rapid măsuri pentru accesarea programelor europene destinate combaterii sărăciei. Un prim proiect vizează atragerea 3 milioane de euro. Strategia națională antisărăcie este deja în lucru, spune ministrul interimar al muncii și al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
2: Reducerea sărăciei pleacă de la o problemă factuală. Aproape 1 din 5 români trăiește la limita sărăciei, depinde de modul în care măsurăm, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman.
0: Comisia Europeană a prezentat miercuri prima strategie antisărăcie din istoria sa. Aproape 1 din 5 europeni este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială. Vorbim de circa 92 de milioane de persoane de pe continent. Este ancheta la STB. 21 de șoferi sunt suspectați că au furat combustibil și piese auto. Poliția a făcut 20 de percheziții în București și în județul Ilfov, dar și în Dâmbovița și Giurgiu. Au fost găsite mai multe bunuri, printre care și o tonă de motorină. Faptele au fost comise pe o perioadă mai lungă de timp, iar anchetatorii urmează să stabilească care este prejudiciul. În acest caz, STB a anunțat că va pune la dispoziția autorităților toate datele necesare pentru clarificarea acestei situații. Circulație închisă pe Transalpina, astăzi, dar și mâine, de la 8 la 19. Între localitățile Nova și Rânca are loc competiția de automobilism sportiv Transalpina Challenge 2026. Și tot la sport, Interului Cristi Chivu merge mâine la Vatican. Conducerea tehnică și jucătorii au fost invitați de Papa Leon al XIV-lea după câștigarea titlului în Serie A. Mâine Inter joacă cu Lazio pe Olimpico de la ora 19. Întâlnirea cu Papa Leon va avea loc mai devreme, de la ora 11. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în general instabilă astăzi. Prin Moldova, Transilvania și nordul Munteniei sunt așteptate averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, cu 25 de grade în capitală. Aici, spre seară, va ploua. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Dizuim Maria. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
1: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața!
5: Doamne, de când așteptam ziua asta?
6: Ca să putem țipa!
5: E sâmbătă!
1: Ne pregătim pentru sâmbătă, bună dimineața tuturor! Adică asta să fie motivaționalul zilei. Da. Da. Cum ar spune Cristin, maxima zilei, în loc să dea o de-asta cu temperaturi, cu nu știu ce, să spună și maxima zilei este...
7: Mâine e sâmbătă.
1: Mâine bravo, sâmbătă. Mă, bravo. Poșă să răscolește, cum s-ar
5: zice. Ninge și plouă, dar
1: se
5: e ok.
1: Se zbate, da, bravo. Da. Apropo de vreme, da. Ce ne zici?
7: Iarăși, Cristin. Azi că mâine nu mă încumet să vă zic cum o să fie vremea mâine. În București mâine o să plouă, din păcate, și duminică o să fie destul de urât, dar măcar avem peste 20 de grade în ambele zile.
1: Spre deosebire de miercuri, unde vor fi 11 grăduțe.
7: Lasă că te
1: pasă săptămâna viitoare. Iar ninge puternic.
5: Oameni înghețați.
1: Miercuri 15 grade maxima, deci forțată. Și joi 10 grăduțe. Sunt. Da, la București, pe local.
7: De ce să faci rău singur să trăiți în viitor? Uită-te în prezent.
1: Da, lasă, mamă, că nu, nici ăștia nu mai au aparatilele. O să se schimbe, o să vezi. Da, vedeți partea plină a paharului?
5: Că 11 grade.
1: Da, 11 grade primăvara nu-s la fel ca 11 grade iarna.
7: Asta așa
1: adică,
7: e.
1: Vezi, iarna ai fi dispus să ieși în tricou, să zici, bă, sunt 11 grade, adică nu vorbim cu minus, da?
7: Și cald de afară, da.
1: Și acum mai pui ceva pe
5: tine.
1: Nu ne convine nimic, da.
7: Uite, acum sunt în București 15 grade, de exemplu. Mie mi se pare ok afară.
1: Ce bine, mă, e ok.
5: Civilizat, da.
1: Da, nu vă mai luați izmene, lăsați, e ok. Gata, am trecut la temperatura.
5: N-am scos plăpuma
1: puternic.
7: Da,
5: uite. Nu, Doamne, ferește.
1: A venit primăvara, la ce n-ai renunțat? Că așa este, știi, din tabieturile de iarnă. Respectiv, ok, la dresuri, budigăi și toate altea pe dădă, așa. Dar la caloriferul electric ați renunțat?
5: O să dăm,
1: la centrală?
5: O să dăm centrală.
1: Asta e bine. Aia care n-au, pur și simplu.
5: La mine musca când intră în cameră, deci să deschide ușa, vrea să intre musca și o aud cum se întoarce cetate. Nu, las. Mersi frumos, ești băia minunat. Mă duc în treaba și în problemele mele.
7: E un front așa de
5: da, exact.
1: Mai bine mă tofez de dorul tău decât.
5: Mă duc, voi găsi eu de mâncare undeva ceva. N-are rost să intru.
1: Am început așa.
5: Să dezipesc ripinica lui Dedal și Icar să ne bunesc. Rămâne o muschetială.
7: Auzi, dar vecinii tăi pun bani cu tine la căldură?
5: Dar nu cred că au avut nevoie.
1: Nu au avut nevoie, da.
5: Nu cred.
1: E doar pe mâna așa.
5: Cred că vecinul,
1: mă, Cătălin, nu și la căldură.
5: Vecinul de la 3 cred că călzește direct pe jos pe cibet. Mâncare.
1: A scos covorașul.
5: Are covorul, scoși parchetul și pune acolo tigaia.
7: Îți dai seama că sunt oamenii disperați.
5: O călzește un picuț. E călită mâncarea acolo.
7: Când văd abur de la tine, de la geam, o iau razna.
5: Mi-a zis sormea că pot concura fără niciun fel de probleme dimineața la 5 când ne băgăm în duș și a zis că se vede exact ca la cet Grozăvești. Iese de la cet Grozăvești fumul ăla în sus.
1: Da, suntem bine. Hai să vă zicem pe scurt, pentru că dacă tot pornim la drum ziua de astăzi, avem și o veste foarte bună pentru voi. Dar venim cu ea în câteva momente, că să beți și voi o guriță de cafea, ceva. Stai, mă, să trezească oamenii, că așa trebuie să ne trezim și noi, ce aveți.
5: România!
1: Este 8 mai.
5: Trezește-te!
1: Unchiul Sapro, bă, pe linia lui 41 când mergea.
5: România!
1: Ce-o mai face, mă,
5: unchiul Sapro, bă, ce băiat.
1: Unchiul Sapro, dacă te-ai trezit, dă-ne un semn.
5: Era de la Moromeții, nu? N-avea treabă cu Moromeții.
1: Nu, dar colaborau, era...
5: Da.
1: Featuring, cum se zice. Da. Hai să vedem, pentru că este vineri 8 mai, avem o zi care cumva le amestecă pe toate. Ziua mondială a măgărușilor, ca să nu zic a măgărilor, că sună ciudat așa. A măgărușilor. Ia uite, mă, bravo!
5: Da, domnul Eugen Cristea avea faimoasa melodie,
1: emisiune,
4: feriți-vă de măgăruș.
1: Bravo!
4: Dar de ce să ne ferim, mă?
5: De măgăruș?
4: Apropo de măgăruși, în Grecia au interzis persoanelor peste 100 de kilograme să...
1: Arfe în tine ce ai, să ce, stai zi până
4: acum. Să călărească măgărușii.
1: Da, invers se poate?
4: Nu știu ce pică.
5: Da, să treabă măgar cu cât ai, mă? 110, hai,
1: ia treci,
4: nu,
1: mă, că te țin
4: serios,
1: eu.
4: Serios, că îi cântăresc pe turiști, pentru că nu...
5: Vezi, de-aia nu-mi place mie Grecia, nu mai în Turcia. Îmi poți ia călărești ce vrei.
4: Păi și înturi.
5: Și exemplu Camila, măi.
4: Ce dor mi-a fost. Băi, de voi
5: Camila,
4: doi.
5: La cascada acolo, te duci ca să călărești Camila, măi.
4: Da, nu știu, n-am.
1: Cred că în curând și acolo o să zică, ia cât aveți? Peste 100, știi? Băgă-o la o comirușă de-asta în gură, un cântărel de la.
5: Dar ce, bă, picioarele la Camila să moaie cu trecerea timpului, ai un tronc.
4: Am văzut eu un domn pe Instagram, împreună cu o doamnă, amândoi peste 120 de kilograme, erau cămilile alea, mai aveau un pic și picau,
5: le pune o atelă, o tijă ceva, le pune. Da.
1: Și au trei fericiți până la adânci greutăți,
4: dar
1: dacă sunt la 120.
4: Aș vrea să precizez că nu avem nimic cu persoanele supraponderale, doar să nu chinuiască animalele.
1: Avem aici un reprezentant, ce ai, cum să...
4: Dar Cătălin e bine, mă, nu e supraponderal.
5: Două cămile abuciți, dar e ok. Două cămile la ortopedie, la traumatologie. Da, ok, așa. Dar ce, bă, vii pe cămile și te arunci din viteză, te sui cu șcăriță, te ajută ăla acolo.
4: Păi
5: și
4: da, problema e când ajungi sus. Da,
7: se indică Camila e greu.
5: Atunci, da, orădic, am văzut doi ahmezi, noi iau un pic de burtă.
1: Ce arba și Camila aia face hernie, stați niște că se aude când ea ridică un pic așa, da.
4: Nu e, mai e vorba de a proteja și respecta animalele, atâta tot, nu avem nimic cu nimeni.
1: Dar ce de vorbă aveți? Hai să vă țin așa până la 10, ia să auzim.
0: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
8: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
11: că sunt mama lui Vlad,
10: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
12: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
13: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
14: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
15: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
16: Iubitule, mai băgăm benzină?
17: Nu, că m-am portat. Gata.
16: La ce?
17: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
16: Cum te-ai gândit tu așa?
17: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
16: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
17: Normal, eu doar aleg muzica.
18: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
11: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
19: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
20: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
21: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
22: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
23: Rămâi pe chit.

0: Color Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
3: Cățel, papagal sau motanel?
4: MaxiPet are de toate pentru el.
5: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
4: MaxiPet. Animalele știu de ce.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the hits.

0: ca între prieteni astăzi, la deschis dimineața, 7 și 27 de minute. Prieteni mai vechi, prieteni mai noi, că vorbeam noi de zi. Unchiul Sapro.
1: Unchiul Sapro, bă.
0: Și ne-a zis cineva, păi el era cu muromeție, da. Treaba pe aici, nu era featuring. Era
1: pe linia lui 41, la Crângaș, pe Podul Grand.
0: Uh-huh.
1: Acolo cânta.
0: România, trezește-te! Și noi avem acum România, zâmbește-te! Bravo! Acum, pentru că este 8 mai, ziulica 2 mai, trebuie să vă zic exact că avem
2: zine exact, Ciprian,
0: tensiune
2: da.
0: Maximă, așa. Avem un invitat de talie mondială.
1: December Bueno!
0: Originalul, bă,
1: Originalul, bă, nene. Care cu Enrique, cu toți ăia.
0: Cu Hente.

0: Ce zice?
1: Că nu, mai poate, mă, nu mai poate,
2: poate, mă, că vine la noi astăzi după ora 9 la deschis dimineața, iată, te se merg bun.
0: Original,
2: era bine dacă lua și pe Enrique Iglesias, dar e ziulica lui
1: astăzi. Da, asta are, era Enrique.
2: Da, Enrique Iglesias e ziua lui, dar
3: să
2: poate îl sunăm.
3: Să stea în familie, mă, să stea în familie.
1: Are și șoșoi mulți. Poate îl sunăm.
3: Câți are, mă, 2, 3, 4 are?
1: De cât 4, da. Dar poate are ăsta micul pe telefon, 3, 4, ia sună-l, mă, pe Enrique. Bă, Enrique, ce
3: faci? Stai puțin.
1: Să-i zice, bă, Ericuță, bă, cumpleaños feliz, da, mă, de parte de băsos.
2: Hai la mulți ani, să fii sănătos, să ceea ce... Da. Ia. Pe cine sună?
3: Pe Enrique.
1: Pe Enrique.
2: Acum, la ora asta?
1: Da, dar un băiat la
3: el.
2: Băi, doarme.
3: Da. Enriquito.
1: Yeah. Da.
3: Ce faci, mă, mică?
2: Enriquito, como tu?
3: Dormeai?
2: Oh, no.
3: Vii pe la noi azi? Nu, nu.
1: Bă, voi faceți bășcălie, dar lasă-l rugăm. Hai, mă, numărul lui Enrique.
3: Da, bine.
1: Cum ar fi, mă, să zică Enrique? Si?
2: Da.
1: Ce faci, mă, copilule, de ziua ta?
3: Eram și tinerică, atunci am fost la concert la el.
2: Uite,
3: dar
2: mă,
3: deja
2: lumea
3: bătrână totuși pentru el.
2: Lumea așteaptă, ia uite, după ora 9, gata, mi-am pus ceasul să spune. Păi ce, adică cum nu te-ai trezit?
3: Să mai sună o dată.
1: Să
2: mai sună o dată.
1: Ce, l-ai pus prin somn?
2: Bravo, bravo, de se merg bueno, așadar, în această dimineață.
1: I-a
2: pregătit acum, suveme la radio.
1: Dă mai, ia.
2: O să ajungem și la aia imediat. Vă spunem doar că astăzi, după ora 9, nu ratați, Desemer Bueno va fi aici în studioul Kiss FM, deschis dimineața.
1: Dar zi-mă și tu, Desemer!
2: O chitară. Desemer! Păi pune tu cu accentul cum e.
3: Desemer. Avem și microfon din ăla de cântat, da, avem de toate, tot, suntem pregătiți.
2: Bun, o să ne zică și scopul și durata vizitei.
1: Uh-huh.
2: Să vedem care, cum e aici, de ce a venit, cum așa. Astăzi v-am zis că este ziua măgărușilor ceva mai devreme, da, dar am uitat să vă zic un lucru foarte important. Este ziua Bea o Cola. Cum ar zice Colina, frige o cola.
1: Arde-o.
3: Da.
1: Da. Eu m-am băgat într-una de dimineață fără să știu de ce asta frumoasă
3: zi. Pentru Cătălin e ziua asta în fiecare zi.
1: Exact. Eu nu am, nu trebuie motiv din asta.
2: V-am zis că asta ar fi ziua pentru cei care n-au mai băut de mult, că din vari motive, că na, cine știe.
1: Să nu uităm, apropo, de măgăruș și de faimosul banc cu măgarul și cu porcul, care ședea porcul în nămol puternic, într-un nămol crunt. Îl știți, nu?
3: Nu.
1: Stătea porcul într-un nămol crunt și se uită așa la mânca în continuu. Și se uită, nu se mai putea ridica, se uită așa la măgar, ce ești prost de nebunesc. Să nebunesc, dar nu ești cel mai prost pe care l-am văzut eu în ogradă. De ce, mă, zicea? Te scoală ăsta la 4 dimineața. Te bate, te dă în tine cu nuiele, te pune să cari. Bă, ai fân, pă, lasă, bă, fânul, că fânul e ușor, dar te pune la căruță. Tu faci, ia, ia, și așa mai departe. Ia, după aia te pune cu tare. Bă, ia, uite-te, mă, la mine. Uite-te la mine, stau în nămolul ăsta, porc frumos.
3: Hrănit, da.
1: Exact, fac, uite, așa, hrănit, îmi dă la să mănânc. Bă, nu mă ridic de aici, de când m-am mai ridicat eu, un an de zile. La care măgarul se întoarce și la porc și zice, auzi, mă? Dar tu nu prea semeni cu ăla de anul trecut.
3: Asta e un fel de, bancul ăsta e un fel de, de povestea Puiu, dar sub formă de bancă.
1: Ioan Alexandru Brătescu Voinești.
2: Fabulă, e fabulă, mă, deja, da, dar ne-am dus direct exact. Parte.
1: Da. Măgarul și porcul de la Fonten.
2: Da.
3: Poate ne scriu teleascultătorii. A început copilașul să plângă în mașină.
2: Da.
1: De ce, mă, crezi că nu l-a scoală de anul trecut? L-a schimbat cu altul.
2: Eu la gândăcelul plângeam.
3: Da, și la gândăcelul, da.
1: De ce m-ai prins în pumnul tău?
3: Da.
1: Copil.
3: Avem traume noi, da. Acum sunt reinterpretate să nu traumatizeze copiii.
1: La Cuțușchiop? Eu am numai trei picioare.
3: Așa, da, aolo. Numai, Cătăline, că mă apucă și
1: fac. Așa era poeziile.
3: Da.
1: N-am avut un desen ca lumea. Alibaba și 40 de coste. De învățat de mic să fur să-ndoi.
2: Și la ăla am plâns.
1: Aia care era la aia. Eu am plâns și la albă ca zăpada care stătea cu 7 bărbați în casă. Și în pat. 7 bărbați. Mici, da?
3: Mici.
1: După aia, ălălaltul cum îl cheamă? Top și Jerry. Când s-a enervat Jerry că cheamă nepoții aia, băteau bătoviță de lândoiau. Era ăla tot timpul cu plasture pe față.
3: Exact, da,
2: avea
3: da.
2: Celul mexican care...
1: Nu am avut, dar venea. Nu am avut un desen ca lumea. Ăla cu coyotul, cu era coteul ăla. Cu alergăcios?
3: Cu
1: alergăcios i-a dat tot timpul un cablu ștruțul ăla lui. Ce era cu...
2: Ce ba?
3: Da, Bugs Bunny, da.
1: Îl împușca pe ăla non-stop și...
2: N-am avut
1: numai
2: cu lăcrimi am fost.
1: Da.
2: Numai lăcrimi am ținut-o toată copilăria.
3: Să vede pe voi, da. Asta nu mai le
2: scoate, de cui să scoate. Da, păi da. Auzi, da, voi stai puțin că acum ne-am dus în altă zonă.
3: Ia.
2: Te întreb și eu, că voi aveți filme de-astea la care vă uitați și... Voi așa, o lacrimă în colțul ochiului.
3: Mă ia, dar la mai multă cipică. Și când vin dimineața, mă ia o lacrimă.
1: Da.
3: Ăsta e filmul meu, cum ar veni.
2: La ce film ai plâns ultima oară?
3: Mă, am plâns cu lacrimă de mari, mari, ca perlele îmi curgeau. Prima oară, într-un loc public, și acum mi-e rușine, la Titanic am plâns.
2: Ai, Leo.
3: Dar nu când au murit el, când s-a dus Leo. Nu, nu. Când a fost scena aia de a veni valul peste cei doi bătrâni. atunci în camera, în camera de jos. Atunci m-a bușit-o, da. Și după aceea...
1: Care e caz real.
3: Da, care e caz real. După aceea am mai plâns la The Notebook. Cu Ryan Reynolds sau Gosling. Că eu mereu cu Gosling. Da, și cu fata aia, Adams, Rachel sau cum o cheamă. Da. Frumos, frumos. Da, da, da.
2: La un film românesc ați plâns și voi?
3: Nu.
2: Că numai, da.
3: N-am plâns, nu. Ai, ba da, am plâns, mint. Am plâns la culmea, am plâns și am râs în același timp la anul nou care n-a mai fost.
1: Da.
3: Am plâns. Bun. Am plâns atunci când nu știa ce să-i facă lui Fisul.
1: Da.
3: Scrie-mă acolo, a murit, vreau să moară Nea Nicu de la scara 3.
2: De ce să nu vreau, da, să moară.
3: Nu vreau să
1: moară. Și pică la Lizuca?
2: E, ai prins Lizuca? Nu, ba, da,
1: la Lizuca,
2: patrocle.
1: La Dumbrava Minunată, da, Patrocle, exact. Plângeai, exact, de rupei.
2: Vorbea cu cățelușul.
1: Cum?
2: Patrocle. Patrocle, da. Da.
1: Mama e rea.
3: Da. Și la aia, și la
1: instant.
3: În plus de asta, la lecturile obligatorii, puiul, gândăcelul, călțelușul, șchiop și așa mai departe. Deci noi
1: nu era un animal întreg în poveștile.
3: Da, da,
1: în poezilele,
3: da,
1: unul nu era întreg.
3: Am plâns și
1: băi,
3: când...
1: picioare, n-avea...
3: Am plâns și la Ispirescu cu Sarea în bucat.
1: Da.
3: Cum vă s-o dai pe fita? Bine, tu ai plâns afară și... din casă?
2: Ai plâns și plângeam și când îi vedeam împreună.
1: Da, ce
3: a, atunci
1: de
3: nu mai zic. Vreți să facem o analiză?
1: Nu.
3: Cine erau împreună? Ochii? Sau ei doi? Ăia două și elau pe ea. Cine erau?
1: Nu vezi tu să pastele, păi cum te cheamă puiule? Mamă, ce reclamă era, ce...
3: Da, da.
1: Ionuț Cristoiu.
3: Ah, și am mai plâns la o reclamă, la o bere care nu se găsește, mă rog, Budweiser.
1: Așa.
3: Cu, nu știu dacă știți, cu un căluț mic care se împrietenește cu un la fermă cu, nu, cu un călețuș, cu călețuș, cățeluș.
1: Călețuș.
3: Cățeluș, da, și când crește căluțul, el trebuia să facă parte din turma aia regală de cai, da, cum ar fi.
1: Turma
3: de cai. Hergelia, hergelia de cai.
1: Așa.
3: Și imediat ce se face un pic mai mare, vine un camion și îl ia și să-l ducă la hergelie. Pentru un scop nobil, desigur. Și cățelușul aleargă după camion, mă, după prietenul lui. Și mi-am zis, doamne, Corina, nu ai cum să plângi la o reclamă la bere. Ești ceva, nu există așa ceva. Da.
2: Noi plângeam și la alea, Lassi, cum era?
3: Celebru, da.
2: Și la Dallas am plâns uneori, adică despre ce vorbim? Uite, mai știe cineva, da, la Lanțul Amintirilor.
1: Aoleu,
2: s-a plâns la greu.
1: S-a plângea la Pace, era tot timpul parchetul umflat. Schimba aia parchetul după o săptămână de la Lăfine, să umfla parchetul. Mamă, la articolul 420 sau la Vagabondul, Raș Capur,
2: da,
1: când pleca el, fai de capul lui Imcichi.
3: Esmeralda, mă, deci băteau joc de ea.
1: Scafandra.
3: Da, Scafandra.
1: Da, Scafandra.
3: Marimar.
1: Iliu.
3: Iluzric. Dacă cât am plâns,
1: da,
3: râuri am plâns.
2: Sunt, uite, multe lacrimi care vin pe WhatsApp în acest moment. Băi, dar de ce am apăsat noi pe asta?
1: O să-ți blocheze firul și o să mor electrocutat.
2: De ce am apăsat noi pe treaba asta cu plânsul?
1: Cine?
2: Ai dreptate,
3: da. Dar hai, mă, să-i întrebăm pe teleascultători și teleascultătoare. Că, uite, ei, bărbații, nu dau mesaje. E ok să plângeți, domnilor, deși vi s-a spus...
2: Și bărbații plâng câteodată.
3: E ok să plângi. Este un semn de curaj să plângi, da. La ce film plâng domnii? Sau la ce desene animale? Și la ce filme și desene animale plâng doamnele?
1: Corect.
3: 0722 20 60 20.
1: Plângeți-vă la telefon.

0: 7 și vreo 44 de minute. La tine, Lorin. Ce a spus și domnul? Luați o gură de...
1: Să vin să te bat pe spate?
2: Ce să mai vezi?
0: Astăzi este și ziua bea o cola. De ce ai dezlegare la cola?
2: Păi am sfârșit-o.
0: Te-ai apucat dintr-o singură sorbitură.
1: Da, avem din aceeași familie. Mai avem altceva.
2: Dacă la familie, strigați la familie dacă sunteți cu mâine.
0: Am vorbit despre lucruri sau filme la care ați mai plâns în ultima vreme. Că de râs, domnule, suntem sătui. Da. Râde peste tot, de oricine, de orice, bășcălie, tapamați.
1: Râdeți ca proștii, de plâns, așa, țara arde și voi râdeți.
0: Să te descarci, Corino, să te, cum s-ar spune, nu?
1: Da, să te descarci.
0: Să plângi așa cu...
1: Să plângi cu lăcrăm din alea sete. Mare. Cu, da. Să pice, să-ți ude tricoul, efectiv.
0: Să vedem exact ce filă ai văzut de plâns, că toată lumea recomandă comedii, acțiune, polițiști, ce groază. Vorbești? Da, bă, da, de astea de jale așa, niciunie.
1: Să plângi, uite, vremea de... Ne și îndeamnă vremea de afară să plângem.
0: Apropo de vreme, ia, stați așa, ia. Auziți.
3: Hai să trăiți obligatoriu, bună de dimineața!
0: Dimineața!
3: Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
3: Trăiți, domn director!
0: Să trăiți!
3: Am urmărit, vă salut, domnul Preșan!
2: Ești prea mare!
3: Săna, Corinuța! Viața mea, sufletul meu! Spune-i tu lui Cristin să nu mai vină vineri să prezinte știrile meteo! Băi, o stricaș! Vinerea, măi, Cristin, măi! Două...
1: Fii atent, viața mea. Azi mi-am luat pe mine niște balerini de blană, înțelegi? Și Cristin zice, mă uit afară, mă uit la balerinii mei și Cristin zice, stai liniștită, Corina, că o să plouă după 6. Și mă uit la el și zic, adică te-am răzbunat, ca să știi, zic. I-am zis așa, bă, dacă zice Cristin că o să plouă după 6, începe în 10 minute.
2: Nu, după 8 și 6 minute.
1: Da, după 8 și 6 minute.
0: Exact.
1: N-are, mă, n-avem ce să-i facem. Trebuie să ieși și el, omul de la știri, cineva trebuie să le dea.
2: Așa țară.
0: Ce că se dă vremea pe sub mână în ziua de astăzi. Le dă cineva, îi zice, pasează, vezi că așa.
1: Da.
0: Ia, mai departe, ia.
4: Voi n-ați plâns la El Zorab? Eu da.
2: La Pașa vine un arab. Da.
1: Am plâns, semi-plâns. Eram prea mică atunci.
0: Nu citeam subtitrarea.
2: Am viețuit cu Coșbuc 4 ani de zile. Pentru că casa lui este lipită de Cervantes, casa în care s-a stins, din păcate, în 1918. Acum e în coafor. Dar ca idee, în spate în coafor. Vrei să te duci la Coșbuc?
1: Ce să facem, mă, cătă? Trebuie să ne descurcăm.
0: Da. Unii știi de Coșbuc, de rondul în Coșbuc.
2: Bravo.
0: Adică despre ce vorbim? De la
2: Unirii. Din păcate a făcut primul accident auto din România și a sucombat.
1: El a făcut
2: Fiusul. El n-a mai trăit decât 2 ani.
0: Hai să mai auzim la ce filme s-a mai plâns ultima vreme, să facem o colecție de-asta impresionantă.
5: Bună dimineața, Chisumanilor.
1: Neața.
5: Eu, ultima dată când am plâns la un film, a fost eu și soțul meu la filmul Nowhere. Ne-a marcat și pe mine, dar mai mult pe soțul meu. A rămas șocat de cât de mult poate face o mamă, de câte sacrificii și cât de mult efort poate face o mamă pentru copilul ei. Papat.
0: Am notat și noi filmul ăsta, eu nu...
1: Da. Uite, cu ocazia asta facem schimb de filme.
0: Da, exact. Serios, pe casete video mai aveți de închiriet.
1: Bărbat în toată firea, am plâns la The Patriot, când fiica lui Mel Gibson îl strigă și spune să nu plece, să nu lase singur.
2: Da.
1: Frumos.
2: Bun.
1: Da, bun film.
2: Bun Patriot.
1: Foarte bun.
0: Ce mai aveți acolo,
1: Eu am plâns la Dead Poets Society, cel mai mult. Recent am plâns la Project Hail Mary, tot cu Ryan Gosling. Neața, filmul de la Meet Joe Black și discursul lui Al Pacino
2: finalul,
1: de la...
2: Finalul, Corina.
1: Și discursul lui Al Pacino
2: finalul, de la... Finalul, nu filmul. Dracu de ochi. Finalul de la Mit, că asta e și ideea.
1: A, finalul, nu, da, așa, și discursul. Cine a băut, mă, că nici n-am mai pus în gură,
2: general.
1: Eu sunt chioară, da. La finalul de la Parfum de la femeia asta.
2: Bă, da, altceva. Claire Forlani. Asta treaba ta, are rochia despicată. Ia plâns și eu.
1: Domn, adică bărbat, ultima dată am plâns la Cravata Galbenă când Sergiu Celibidache s-a reîntors în România.
2: Bun.
0: Bun filmul,
1: frumos. Bună dimineața, frumoșilor, cred că se referă la mine.
2: Da,
1: filmul meu
2: frumoșilor,
1: de...
2: scrie Corina, nu frumoaselor.
1: La mine, da, filmul meu de plânsoare e 7 suflete, 7...
2: Aoleu.
1: Adică 7 Pounds cu Will Smith, de fiecare dată când curg lacrimile, Mihai din Oradea.
2: Apropo de Will... Cum a luat ăsta Oscarul, mă, frate? Dar voi știți vreun film prost cu Will Smith?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu.
2: Chiar și alea cu roboți, cu Men in Black, cu alea e bune.
1: The Pursuit of Happiness ăla a fost, acolo am plâns.
2: Acolo plângeți cu capul de
1: acolo, dacă n-ai șervețele lângă tine, mai bine nu te apuci. Da. Uite, nu te apuci.
0: Noi, practic, astăzi, pentru că vine weekendul, e deja weekendul simțim, da? Facem, iată, un compendiu frumos, cu frumoase filme pe care le puteți viziona în acest afară, weekend. Păi asta zic, ne ajută și vremea, deci de plâns. După ora 9 rămâne
1: continuăm
0: să vizionăm
1: să
0: un film. Da, n-ai ce să faci.
1: Da.
6: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai 25% reducere la toate produsele Johnson's Baby și Kids până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
2: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
9: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
10: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Wow! O notificare nouă!
4: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
3: Sună top! Hai să le încercăm!
5: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: S-a bun găsit la știri. Calculele pentru viitorul guvern continuă. PNL și USR au decis să se alieze în Parlament, dar și la viitoarele negocieri de la Palatul Cotroceni. Președinții formațiunilor Ilie Bolojan și Dominic Fritz au semnat aseară un mesaj comun. Ambele partide refuză categoric o nouă coaliție cu PSD. Liderul USR, Dominic Fritz, aseară la Digi24.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament. Mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate.
1: Între timp, consultările informale de la Cotroceni au continuat. Nu există încă un calendar exact. După discuțiile de ieri cu președintele Nicuș Ordan, liderul UDMR a vehiculat o perioadă de cel mult 3 săptămâni. Kelemen Hunor aseară, într-un interviu la știrile ProTV.
3: Prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid, cum acceptă.
1: Întrebat și dacă ar accepta el funcția de premier într-o coaliție mai largă cu PSD și PNL, Kelemen Hunor a refuzat categoric. Diana Șoșoacă anunță că partidul pe care îl conduce inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicuș Ordan. SOS crede că, citez, România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național, am încheiat citatul. Pentru suspendare sunt necesare semnăturile a 155 de deputați și senatori, dar și voturile a 233. Apoi se va organiza referendum. Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor verifica polițele de asigurare obligatorie a locuințelor. Prevederea apare într-un proiect depus la Senat de mai mulți parlamentari PSD. Proiectul prevede și ca pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, compania ce gestionează sistemul de asigurare obligatorii, să transmită electronic informații despre existența polițelor la MEAI. În prezent, sancțiunile pentru lipsa poliței sunt aplicate de primari sau de persoane împuternicite de aceștia. Producția reluată la fosta fabrică ArcelorMittal din Roman a fost cumpărată de grupul ucrainean Interpipe, controlat de miliardarul Victor Pinciuc, al doilea cel mai bogat om din Ucraina, scrie Profit.ro. Planul este de a relansa producția de țevi la toate liniile. Fabrica din Roman are circa 300 de angajați. În capitală, liniile 100, 205 și 203 circulă pe trasee deviate weekendul acesta pentru festivalul Bucharest Food Track. Restricțiile sunt valabile până luni dimineața la ora 6. Traficul va fi restricționat pe șoseaua Kiselev între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi prin Moldova, Transilvania și nordul Munteniei. Sunt așteptate ploi, maxime între 19 și 27 de grade, cu 25 în capitală. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss.

0: Iată că am intrat într-o nouă oră la Deschis dimineața. Ce a spus domnul Cătălin Oprișan?
1: Nu-mi intra în viteză.
0: Am înțeles, a intrat acum pentru că este vineri.
1: Da.
0: Și partea cea mai interesantă a acestei dimineți este că mâine e sâmbătă! Bucurați-vă
2: acum
0: de această zi.
2: Generația Z care ascultă zice, uite-mă și la bătrâni ăștia să bucură că mâine e sâmbătă. V-am zis de atâtea ori. Miercuri, joi și vineri e weekendul adevărat pentru ăștia mici. Nu sâmbătă, duminică.
0: Păi și ce
2: ne bucurăm atâta? Sâmbătă și duminică să doarme, e zi de somn.
3: O să zicem altfel, mâine e sâmbătă.
2: Așa, mai da, cum, mai încet.
1: Ca în desenele de azi, mâine e sâmbătă, firar.
0: Exact. Fie, da. Bravo. Bun, hai să ne mai spunem oamenilor că dacă au deschis mai târziu radio, astăzi avem un invitat de talie mondială. De la prima oră trebuie să vă spunem lucrul ăsta.
1: El grandissimo de semen.
0: Bueno! În această dimineață, practic după ora 9 se întâmplă la Kiss FM. Și mai vine cu cineva?
1: Sí, con Alejandro Martínez.
0: Alejandro Martínez.
1: Sí, nuestro compañero Sanducu, mă. Că e român.
2: Sandel.
0: De câți ani la noi, da.
1: Sanducu, Alejandro. Bine, ia zi pe Sandele.
2: Da.
0: Corect, da.
2: Și când cântă Lady Gaga aia, Alejandro, Alejandro.
1: Și Fernando, Fernando.
2: Să zică Sanducu, Sanducu.
1: Da.
0: Să adapteze pentru noi, da. Pentru România.
2: Uite
0: da.
2: Că am dat idee și celorlalți care adaptează mai mult.
0: Am plecat de la vremea de ziua de astăzi, că ne-a zis Cristin da. Că au luat să strică vremea, ne-a luat plânsul. Bă, toți aici în studio și a zis, da. Bă, voi la ce ați mai plâns ultima oară? Uite, noi la veștile astea. Mm. La ce filme ați mai plâns ultima oară când și ce ați mai
2: fost? Eu
0: fosut?
2: La știri mai plâng acum.
0: În ultima
2: da.
0: Vreme?
2: Da, deschid pe știri și la orice canal, orice televiziune. Da.
0: Ai dreptate, da. Că da. Se plângea la telenovele la maxim. Se,
2: da.
0: Nu știu, erau filmele bine cunoscute, indiene, pe care le știi că
2: ce vorbești.

0: ești indian. Ce vorbești, mă?
1: Mirajuta e japani, e panuni e gistani.
2: Văd că știi versurile, adică te-ai preocupat.
0: Pantalonii sunt englezești cu tare, cămașa e japoneză, numai inima indiană, ești nebun. Și acum pleca vesel așa, da, cu bățul pe spate și în băț avea o bocceruță. El nu avea nimic, practic, la el decât inima, doar inima care era indiană.
2: Ce înseamnă, băi, nene, vezi? De la filmele astea n-avei cum să nu...
0: Și când se duce el la tovarășa, n-a mai vorbit de atâtea ori, prietena lui era tovarășa învățătoare care învăța pe copil ce e polumbul.
3: Da.
0: Nu?
3: Auzi, da, aia când eram noi mici cu elefantul, cum era, că eram...
0: Prietenii mei,
3: elefanți. Așa, și aia
2: ce era. Ce ai, mă, da, fare și doi grădini. Erau o grămadă. Hai să vedem totuși la ce se mai plânge în zilele noastre,
3: da,
2: Corina.
3: Da.
2: Ca să nu ne mai, să nu rămânem pe fenta asta, ia. Da. Mai departe, cine ce mai... Ia.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua! Bună ziua!
4: După 40 de ani și doi copii, să plâng și la Survivor când pleacă unul acasă.
2: Aolo.
3: Uite, mă, bărbat adevărat.
2: Da.
3: Bărbat care recunoaște. Survivor, mă. Da.
2: Bravo, mă, e bine, ia, mai departe.
5: Neața, neața vitaminelor.
2: Că trăiești.
5: Eu filmul la care plâng cel mai mult este caseta de la nuntă. Înțelegeți,
3: bă? Oh,
0: da, pentru că acolo a fost cu răpiri, știm.
3: Nu cu răpiri, mă, cu...
0: Ba, da,
3: adică în ce fost... sens cu răpiri?
0: Adică... Acea tot timpul, știi că e mema aia, se spune vreau și eu un film cu un bărbat răpit de o femeie.
2: Da.
0: Și ăla îi zice, pune-ți caseta de la nuntă.
2: Da. Din fericire sau din păcate, ăla e singurul film ce se poate da înainte și înapoi.
0: Da,
2: atât. Da. Rest, în viață n-ai cum să faci asta.
6: Bună dimineața, dragilor. Cătălin, generația noastră, când eram noi adolescenți, în cinematografe, când chiuleam de la câteva ore, plângeam, derupeam pământul, Somewhere in Time, Love Story...
3: Apoi
6: la Titanic l-am văzut în vreo 4 rânduri. Plâng de rup pământul de fiecare dată. Îl știu orice scenă pe de rost. Hachiko, iarăși.
2: Super
6: film. Plânge de rup pământul și ăsta. Dragilor, să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Vă îmbrățișez.
2: Și noi mulțumim frumos.
7: Neața, chisez în Nicoleta din Brăila. Băi, am plâns la Încăutarea Fericirii cu Will Smith. E superb film.
3: Da.
2: Frumos. Ia.
8: Neața, dragii mei.
2: Trăiți.
8: Pe mine m-a spart de fiecare dată Top Gun. Bine, poate și că tata a fost și el pilot, dar
3: frumos,
8: filmul ăla,
3: da,
8: m-a spart, că moare ăla atunci când se catapultează, e jal.
2: Hai că mai avem o colecție, apropo de ce se mai plânge, la ce filme, ca să facem o listă întreagă, da.
9: Ultima oară când am plâns la un film,
3: da,
9: a fost când m-am uitat la filmul The Addams Family,
3: da,
9: când... Unchiul ei era să moară și a fost foarte trist. Pa, chisete!
2: Pa, te pupăm și noi!
0: Era să moară unchiul buboi?
2: Așa zice, zicea? Că era să moară, da.
0: Și-a scăpat?
3: Încă un film care m-a emoționat pe mine personal a fost ăla cu The Green Mile, cu Tom Hanks.
0: Aoleu, cu ăla care înghițea, da, uriașul care lua toate boalile.
3: Ăla e un clasic, adică ăla trebuie văzut.
2: Da, vedeți că ne-au mai scris și prietenii noștri, aveți și mesaje,
3: da,
2: așa.
3: Acum,
2: mai zice
3: acum
2: cineva că am plâns la Dallas când a murit Bobby.
0: Bobiță, bă.
3: Ne mai zice Cezărica, Forrest Gump cu Tom Hanks. Uleu. Și Far and the Way cu Tom Cruise și Nicole Kidman. Pe ăsta nu l-am văzut.
0: Ei, cum, mă, când fuge ei ca să ia pământurile în America,
3: aulă,
0: când
3: alege cu căruțile alea. Da, să pună steagul acolo, da.
0: Alea,
3: bravo.
0: Acolo așa.
3: Bravo, da, aia. Da.
0: Bravo.
3: Deci, revenim. Ce?
2: Vrei
3: să ne tai macarana?
0: Uite, sunt bărbați și am plâns la Legendele Toamnei, o zi faină, Dan. Bă, ce film.
3: Miracolul din celula 7. Am plâns la filmul ăsta mai mult decât am plâns atunci când am aflat că te...
0: Că după ce
3: te însori... Adio o bere cu băieții, adio FIFA, adio viața personală în care decid doar eu cum să mă îmbrac, cum și când să mănânc, cum să mă compor, cum desfac borcanul de murături, etc. Lista e lungă și acum, în timp ce scriu, mă ia așa puțin plânsul, o zi superbă, Marian din Focșani.
0: Bună asta!
3: Frumos, bă, da!
2: Frumos mesaj și ea. Stai că mai avem ceva de auzit. Haide, ia-o, tăi.
10: Neața bună, dragilor, eu nu sunt fan filme turcești, telenovele din astea, dar cumva am fost obligat de jumătatea mea să... Mă uit la Miracol în cerul la 7.
0: Da, imens.
10: N-am plâns în viața mea atât de mult cât am plâns la filmul ăla. M-a lovit oarecum. E, E superb.
0: Imens rău.
10: Filip, weekend minunat.
3: Filip, te-ai luat de mână cu Marian, iată de mână cu Marian din Focșani.
0: Ce film e asta?
2: De ce ne-am dus? De ce ne-am dus noi pe filme? Eu
0: plâns.
2: Nu, am zis că mai din când în când, că toată lumea are cum are. Bășcălie, comedie, poliții se groază, document, etc. Dar da, pe filme de-astea de plâns, de lacrimi și suspine,
3: da, mă, nimeni nu s-a iei, dacă nu-ți iei șervețele lângă tine, da, umfli parchetul.
2: Un pic de emoție nu strică și n-ai omorât pe
3: nimeni. Da. Bună dimineața, un film la care am plâns bărbat în toată firea a fost Gladiator. Da, mă, mai ales scena de final când dă el prin grânele alea.
0: Cu mâniții,
2: da, sau și zice s-a făcut
0: în Italia, da.
2: E bun de...
3: Frumos film, frumos.
0: Husband of a murder wife.
3: Când era el slab.
0: Father of the murder son.
3: Da.
2: Pregătiți-vă pentru Ai Cuvântul, atenție, vă mai spun o dată, cei care v-ați înscris, mare atenție să răspundeți la telefon, pentru că dincolo de 100 de euro pe care o punem în joc, azi avem și o sumă mare, da? Mare, mare de tot.
0: 1.60.
2: 1.160 este suma reportată, plus 100 de astăzi înseamnă 1.260 de euro, adică...
0: Puneți mâna și deschideți dicționarul la A, cu alimentar avem azi.
2: Da, dacă nu v-ați înscris, încă mai aveți timp să faceți acest lucru, rapid, rapid, pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss.
0: La repede!
11: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
12: My morning show.

Plan ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun!

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
3: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super, așa rămâne.
5: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
11: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
12: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
11: Deci nu doar hainele sunt fresh.
12: Și bugetul, dacă scanezi!
13: Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
15: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
16: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
18: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
19: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Mini canguri, cămile, măgar, pitici.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai Persil 2,25 litri la 89,90 lei, Balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to me.

0: Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața zilei de 8 mai cu un invitat special astăzi după ora 9.
2: Nuestro amigo de Seme.
1: De Seme.
2: De Cuba.
1: De Semer. Da. Cum e, mă, accentul? Cum pui?
2: De Semer.
1: De Semer.
2: Da, fără R, așa e.
1: De Semer.
2: De Seme.
1: Aha.
2: Tot timpul așa e.
1: Da.
3: Aha.
1: Am făcut o listă întreagă de piese și filme pe la care ați mai plâns în ultima oară.
2: Da.
1: Că sunt și melodii bune la care te-a
2: apătit. Acum, că vine omul ăsta, ne găsește pe
1: aici. Păi nu, am terminat de asta zic, că sunt multe. Vin în continuare mesaje, am făcut aici o listă întreagă, cred că putem să facem un almanah, Corin.
3: Să facem un maraton. Da. Un maraton de plâns.
1: Da, un, iată aici, iei almanahul, ce-ți oferă, în ordine alfabetică le putem pune. Filme, da, la care plângi. Da. Plângi în porții, plângi seara, plângi dimineața, plângi cu toată familia.
3: În weekend, se poate singur, întâmpla,
1: da. Da. Că ne-au zis câțiva ascultători că au plâns împreună, soț, soție, la film, să țineau de mână și să uitau și plângeau.
3: Da, e foarte bine că plâng Ciprian împreună. De ce să râzi doar împreună și să plângi, da, împreună?
2: Păi și când e faceți toată ziua?
1: Da, am zis...
2: Eu nu-s Coștea doi.
1: Da.
3: Hai nu, să revenim, eu nu sunt Coștea
1: pe zona muzicală. Până să ajungem la zona muzicală și invitatul pe care îl avem, Corina, ziceai că avem o listă întreagă de știri ca să le dăm oamenilor din timp să-și aleagă.
3: Să-l întreb. A, să le citesc eu așa,
1: da,
3: să
1: mă,
3: fac un tiz.
1: Titlurile, cum s-a spus. Marfi Cristin, varianta feminin.
3: Da, hai să vă ofer platoașul. Deci, cinci lucruri pe care gospodinii și gospodinele nu le fac niciodată ca să aibă bucătăria curată. Deci, mergem pe tips and trips. Domnul Chivu aici poate va vorbi, Cătălinu, și las pe
2: Cristinel.
3: El. A vorbit?
2: A vorbit Cristinel la știri.
3: Așa, primește binecuvântarea papei,
2: papa,
3: da, dacă vrei să dezvolți.
2: Papa puse una peste alta.
3: Același papă a sunat și el la bancă că i se blocaseră cardurile, da, și a zis, bună ziua, doamnă, a vorbit cu o doamnă de la bancă. Numele. Și femeia a zis, du-te-n, doamne, iartă-mă.
2: Papa.
1: Păi da, dar știi de ce? Că el a stat și după ce a auzit roboțelul care a zis, mai stați pentru preluarea apelului.
3: Nu, a așteptat 15 minute înainte să-l preia.
2: Și a zis, doamne, Dumnezeule, și el a zis, ei, nu chiar, dar pe acolo.
3: Da. Exact. Percheziții în București și trei județe, și, zeci de șoferi STB suspectați că au furat combustibil și piese auto.
2: 21 de bucăți, dar e normal, e din cauza asta refuză autobuzele electrice.
3: Da, gen, corect. Da. Păi n-ai ce să furi. Un anunț de angajare pentru ucenic Lăcătuș a devenit viral online, pentru că toată lumea s-a bulucit la el din cauza sperieturii de AI. Apropo de, uite, o temă la care să ne gândim, ne-a AI-ul joburile, ce, doamne iartă-mă, facem cu mânițile, pentru că altceva nu mai putem. După aceea, un șofer din Prahova și-a lăsat aceeași mașină, să mă ierte cine are și e corect, dar e o mașină în România, o marcă anume. Mă, n-ai, deci din 10 șoferi, 9, sigur
1: odată, da,
3: sunt așa, a lăsat-o în parcarea unui supermarket din București pe locul persoanelor cu dizabilități. Și cineva, foarte inspirat, i-a umplut-o de una alta. Și un domn, profesor universitar, a inventat un festival, cum e Nobelul, de exemplu, și și-a acordat singur premii, cu fonduri de la
1: România.
2: Ce om, bă, bravo!
3: Nu.
4: O pare din România.
3: Și un robot a devenit călugăr.
2: Asta e cea mai tare.
3: Da.
2: Da, cum a devenit robotul călugăr.
3: Avem acest platouaș, da, vom... nu cred că îl vom servi pe tot, că n-avem timp.
1: Oricum, e bine că ne dai niște titluri pe care să le căutăm, că între timp, îți dai seama, cei care l-au aflat ca breaking news-uri la noi, au dat click să nu rămână...
3: Mie cel mai tare, uite că mi-a venit acum o idee, mă, nebunii mei. Deci după ce de facem noi șoferi de tir și primari, că avem mai multe pe listă, apropo de ce joburi, așa, să ne facem și profesori universitari și să ne facem festivalul nostru.
2: Da.
3: Și noi tâmpiți.
1: Mă rog.
3: Festivalul 3C, de exemplu.
2: Micul.
3: Știi? Micul.
2: Micul mic, eu aș
3: Micul
2: face.
3: Festival 3C.
2: Un mic festival.
3: Vedem, da.
1: Să ne întoarcem la muzică, pentru că în curând vom face și concursul Ai Cuvântul, bănuții pe care trebuie să-i dăm astăzi. Mă rog, ne dorim să-i dăm astăzi.
3: Da, vrea, 1160. Dacă se poate, da, dacă se poate. Dacă nu.
1: Dar pentru că l-avem pe Desemer.
2: Desemer.
1: Desemer.
2: Nu, era, cred că era... acum vreo 10 ani, 2014 sau ceva.
3: Așa.
2: Și Nentu Enrique, cum zic ăștia șmecherii, că am văzut și eu, cum am auzit, cum mai zic cu ăștia artiștii, intrase în studio pentru a înregistra un nou album,
3: nu
2: al 10-lea
3: hub?
2: Din cariera lui.
3: Nu era
2: hub. Și albumul sugestiv intitulat Sex and Love.
3: Aha.
2: Așa
3: era,
2: Enrique.
3: Da, da.
2: El avea și n-avea melodii. Fratele nostru DSM a bătut la ușă și a zis, tata, am o melodie, șmecher rău de tot, bailando. Ia, mă! Pac, i-a pus-o, a zis, Enrichiuță.
1: Bă, sărbătoritul zilei?
2: Da, sărbătoritul zilei a zis, nu, 51 de primăvere, 75, mă, nimeni asta. A zis, bă, nu.
3: Nu?
2: Și a zis, bă, bailando, nu merge. Și nici nu o înregistrăm. Și de semeri s-a tăiat ca maioneză la o gospodină începătoare. Tot de ce? Că mie îmi plăcea. Și la insistență să uită așa Enricuță la el și zice: bine, mă, hai să o înregistrăm, hai, vedem cum sună
1: pentru registrat. Pentru tine așa, că suntem prieteni.
2: I-a plăcut la nebunie. Și a zis să stai hit și... Mamă, sunt fiert. Păi când ți-a cântat eu, pe da, când ai cântat-o, n-a fost cu aranjament, cu nu știu ce.
3: Trebuia, da.
2: A trecut vremea, a trecut vremurile și hap, ne uităm frumos pe YouTube ușor. 3,9 miliarde. Am stabilit noi acum vreo 2 ani de zile că suntem o miliarde pe planeta lui Pământ.
3: Da.
2: Unul din doi omenași a văzut clipul asta.
1: Și ia fii atent
2: acum. Chema și pe băieții din cartier, că ei nu erau singuri. Deci era Enricuță.
3: Erau mai mulți,
2: cu băieții din cartier, cu gente de zona.
3: Și o doamnă, o
2: și
3: fată.
2: Cu deseme. Hey! Uh-huh. Și au făcut bailando, bailando, bailando.

0: Iglesia sărbătoritul zilei și astăzi DSMR,
1: care e aici și aproape alături de noi și urmează după ora 9 să fie colea DSMR. Bueno!
0: Live la Kiss FM.
2: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
0: Ia că l-avem pe Ionuț cu noi acum. Bună dimineața!
3: Neața.
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Dar ce vânt te aduce pe la noi, voinicule?
4: Wow, ce surpriză mi-a făcut. Nici nu mai așteptam.
3: Ai emoții. Ai emoții.
4: Da. Ah, mamă.
0: Dar cine n-are emoții, mă? Ce
3: stai,
0: mă,
3: puțin. Ești, unde ești acum tu? Unde te afli?
4: Mă sunt acasă.
3: Ești acasă. Așa să te liniști pe canapeaua ta.
0: Da.
3: Ia loc.
4: Da.
3: Da? Respiră, inspiră, adică inspiră, expiră, da? Și gândește-te că ești doar cu mine, cu Cătălin și cu Ciprian.
4: Da,
3: atât.
4: Da, da, am mai auzit-o.
3: Da?
0: Da.
4: Exact. La volan.
3: Plus 1.400.000 de oameni, dar nu contează. Tu concentrează-te aici, că ești doar cu noi, da? Noi în patru aici, da.
4: Noi patru, bine, bine.
3: Da.
0: Scoate-ne de pe speaker să se audă mai bine, da? Vorbește în telefon, mai cât mai clar să auzim răspunsurile tale, ca să vezi ce înseamnă 100 de euro.
3: Ai și tu vreun ajutor acolo?
4: Nu. Ok, bine. Mă auziți bine?
0: Da, te foarte auzim. Bine, te auzim.
3: Te întrebam dacă ai și tu un ajutor pe acolo.
4: Am. Soția, bebeluțul și copilul de fetiță.
3: Chiamă-i pe toți să vină.
0: Bravo, mâna, bună dimineața. Da,
5: mai bună ușor dimineața. Că e bebelușul, nu mai țipați așa, că să sperie.
4: Nu, nu, că s-a trezit. El chiar mi-a purtat noroc, eram cu el în brațe și dansam.
0: Bun, gata.
3: Ah,
0: ce frumos, dansam, mă, bravo.
3: Ionuț,
0: fii atent acum, ca să mai atârne ceva greu pe umerii tăi. Știi că noi dăm de regulă cât 100 de euro punem în joc, da? Astăzi, pentru că este vineri și, evident, te-am ales pe tine, ai toate șansele să câștigi și suma reportată până în momentul ăsta, care a ajuns la
5: 1160.
0: 100 de euro de astăzi înseamnă 1260 de euro. Dar ce trebuie să faci ca să intri în posesia acestei prime?
5: Să nu ne deranjezi. Adică nici pe mine, nici pe Corinoi. Că ați vezi de problemele tale, răspunzi la 10 din 10,
3: corect,
5: și ai luat 1260 de euro. Dacă, Doamne ferește, simți pe parcurs, doar nu le-ai cu piciorul nici la 100 de euro, ne întreb că noi de-aia suntem aici. Corinu, ai ca te încurcă, eu încerc dacă să te ajut, Cipică-i cu clepsidra electrică la 10 secunde.
0: N-am ce să fac, o țin aici de mână, da?
5: Hai, el e băia bun, să știi, Ciprian, doar că umblă cu clepsidra asta după el.
3: E, băia bun.
0: Hai, alo.
5: Gata, litera A de la alimentară, da?
4: Da. Hai. Cu ce litera?
5: A de la alimentară.
4: A de la alimentară.
5: Alimentară, unde mergeam cu toții pe vremea. Îi dăm drumul, Ionuț?
4: Da.
5: Dacă nu este digital, este?
4: Analog.
3: Bravo!
5: Asta e. Afirmație considerată adevărată, fără demonstrație.
4: Afirmativ?
5: Nu.
3: Nu.
5: Afirmație...
4: Concurs, mă, Corina.
3: Fii atent. Tanti Corina face, știi, din două, da?
4: Da, da, da.
3: Ax și omă. Oamă, de exemplu.
4: Ax și omă.
3: Bravo.
5: Asta e. Exact la fel, identic cu altceva.
4: Asemănător?
3: Da.
5: Bun, aveam aidoma, dar e bun.
3: E bun.
5: Întrebarea numărul 4. Care nu poate fi perceput direct prin simțuri, ci mai mult așa, prin gândire.
4: Ajută-mă puțin.
5: Știi cum se zice, bă, era un lucru așa mai mult, pot să zic din franceză, pot să zic din germană, din latină.
4: Din franceză.
5: Abstract.
4: Abstract.
5: Asta e, tăticule. Bun. Întâmplare plină de necunoscut și experiențe neobișnuite. O știi că e ușoară.
4: Întâmplare.
5: Hai, mă, dacă e necunoscut și... Aventură.
4: Aventură.
5: Chiar ești una aventură?
4: Da, da.
5: Hai, mergem mai departe. Exact cum este scris sau spus, fără modificări. Din latină.
3: Hai că știi sigur.
5: Îl știi.
4: O, e foarte greu.
5: Nu e. Hai că știi, ad literam.
4: Ad literam.
5: Hai că era, mergea. Construcție folosită pentru transportul apei pe distanțe mari. Tot pe la romani. Hai că știi.
4: Nu, era eclus.
5: Cum aduceau ei apa în oraș? Printr-un?
4: Anecdot, nu.
5: Apeduct.
4: Apeduct, da.
5: O știai?
4: Nu știam.
5: În direcția din care curge o apă spre izvor.
4: Aluviu. Amonte.
5: Bravo!
3: Bravo!
5: Înțelegere sau acceptare între două sau mai multe părți? Hai mă să avem și noi un...
3: Acceptare, înțelegere.
5: Acord.
4: Da. Acord, da, da.
5: Bun. Și ultima întrebare. Filozof antic grec, discipol al lui Platon. Oa, Platon și...
3: Și?
5: Așa, doi băieți trași prin inel.
4: I-am, dar acum e greu. Aristotel.
5: Bravo! Bravo!
3: Bravo!
0: A, pe muche, bravo!
3: Așa este.
5: 60 de euro, bravo Ionuț! 60 de cocostârci. Ai lăsat și pentru Sfânta Zi de Vineri.
4: Da, da, da, da.
5: Bravo! S-a adunat, deci 1160 cu 40, 1200 pentru săptămâna viitoare. Pai de capul nostru!
0: Da.
5: Bravo, Ionuț!
0: Ionuț, mulțumesc. Ție și familiei, bravo! Weekend plăcut să aveți!
5: Mulțumesc. Sănătate!
4: Mă bucur că v-am auzit!
5: Numai și bine și noi!
3: Da. Mulțumim! Păi, mama sacră?
0: Am vrut să-l întreb cu ce se ocupă, să nu închidă, Ionuț!
4: O sofer de ride-sharing.
5: Bravo! Oh,
3: a, bravo!
0: Drumuri,
5: drumuri bune!
0: Bune,
5: mamă! A venit și
2: l-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Mai puțin de 12 minute până la 9 și întâlnirea cu știrile Kiss FM. Imediat după ora 9, așa cum v-am promis, avem un invitat de talie mondială, respectiv
1: Desemer Bueno!
0: Live în studioul Kiss FM la deschis dimineața. O să cântăm aici, avem Cona Chitana Emano opusă deoparte. Să
2: unde
0: vedem
2: bueno
0: dacă
2: înseamnă bun.
0: O acordăm sau o racordăm în momentul de față?
3: Da. La ce?
0: La ce, corect, da. Hai să vedem, pentru că astăzi este ziua mondială a măgărușii. L-am pornit încă de la prima ora dimineții. Este și ziua bea o cola.
3: Da, asta se pune
0: am
3: problema.
0: De la prima oră.
3: Am da, asta e problema.
0: Curățat instalația, cum să zice, da? Mai este ziua fără șosete astăzi. Vine sezonul, știi, când se poartă fără șosete.
2: Eu am balerini cu blana și nu mi-am luat șosete.
0: Vezi?
3: Da, bravo. Noi am avut și un mare scriitor, Emil Ciorap.
0: Da, olio, da.
3: O bășcălie, da, o să, bă, atâta vă duce mintea.
0: Mă, dar știți că moda asta fără ciorăpei vine cumva și tot de la Italia, că ai zis tu că...
2: Nu, nu, e fără ciorăpei, e fals. Nu, e cu ciorăpei. Ciorăpei invizibili.
0: Aia balerine așa
2: care
0: de cuie, exact.
2: Da, care s-a
0: terminat
2: au
0: la călcuie.
3: Fără ghezne, tăieți.
2: Au un fel de silicon în spate să nu se alunece. Călcuie nebunie,
0: mă. Așa pare, știi, când te uiți de la distanță și vezi lesna...
2: Greșit, da? Greșit.
0: Deci, oricum, astăzi este ziua fără șosețele, dacă știați.
2: Dar nu o sărbătoriți chiar. Nu. Adică nu...
0: Nu, că luați... să lucește vremea, să nu vă tragă curentul de jos.
2: Luați șosete din alea invizibile, da?
0: Astăzi este și ziua dă cuiva o brioșă. O brioșică așa, ca să fie pe bucurie.
2: V-a dat Teo de dimineață.
4: De așa,
2: v-a dat amandine, s-a consumat.
0: Da. Și am lăsat-o spre final, aoleu, pentru că trebuie să vă gândiți la voi astăzi. Este ziua oferă-ți o recompensă. O zi importantă. Adică mai fă-ți din când în când câte o mică bucurie.
2: Deci ați fost să spar cardul?
3: Da.
0: Dacă ai. Dacă nu,
2: da, ce bine, ce bine că știu.
3: Da, să stai.
2: Ca să am scuză, de ce ne-am luat noi rochia asta, Corino?
0: Da, mi-a oferit o recompensă astăzi.
2: Da.
0: Da, spuneți-ne pe WhatsApp, spre exemplu și voi, cei care ne ascultați în acest moment, ce recompensă
2: vă auto-oferiți?
0: Da.
2: 0722 20 60 20.
0: Asta pentru că meritați pe bune. Adică
2: parcă chiar... vă meritei.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
9: M-am cam prins ce trebuie să fac la nouă loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Edeman, dedicat planurilor tale.
8: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
4: Lidl. Știi că merită.
13: Iubitule, mai băgăm benzină?
14: Nu, că m-am portat. Gata.
13: La ce?
14: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
13: Cum te-ai gândit tu așa?
14: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
13: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
14: Normal, eu doar aleg muzica.
15: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
16: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Wow! O notificare nouă!
1: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
0: Sună top! Hai să le încercăm!
2: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland, minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Sunt DJ Young.
7: Și eu sunt Olix.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Ia de la Delaco.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei/100 grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Back to the music.

0: bun găsit la știri. Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru, nu exclude un guvern minoritar format doar din PNL și USR. El susține și că Ilie Bolojan este în continuare cea mai bună soluție de premier pentru România.
1: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil.
0: Între timp continuă negocierile informale la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Înșelătorie în numele ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României atrage atenția asupra unor SMS-uri frauduloase aparent din partea platformei. Mesajele conțin link-uri ce urmăresc obținerea de date personale sau informații financiare. Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată. DNSC anunță că monitorizează situația. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie, în 90 de țări, inclusiv la noi în România. Are amănunte Alina Anea.
2: Au fost confiscate 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute. Valoarea acestora s-a ridicat la peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Interpol a destructurat aproximativ 70 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. 270 de persoane au fost arestate. Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă, ele pun în pericol vieți, a transmis secretarul general al Interpol.
0: Alina Anea. Decizie importantă în Republica Moldova. Parlamentul din țara vecină renunță la limba rusă, iar româna devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Actualul regulament prevede ca actele legislative să fie prezentate în limba română, împreună cu traducerea în limba rusă. În București, weekend fără străzi deschise, Calea Victoriei nu va fi pietonală pentru că au loc deja două mari evenimente în centrul orașului, iar un al treilea ar da peste cap traficul, anunță Primăria Capitalei. E vorba despre semi-maratonul internațional București, dar și despre festivalul Bucharest Food Truck. Ambele vin cu restricții de circulație. În plus, este anunțat un marș pro-Europa mâine, de 9 mai. Și la final, datele meteo, vreme instabilă în acest sfârșit de săptămână în toată țara, vor fi ploi și vânt intens. Directorul ANM Elena Mateescu la Antena 3.
3: Fenomenele de instabilitate vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării, averse, torențiale, punctiform, în special și în sudul, sud-estul și estul țării, valori de 15-20 de litri pe metru pătrat.
0: Directorul ANM Elena Mateescu, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. Acestea au fost știrile, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.

0: special. Nu vreau nimic mai mult deja.
1: Ia uite-i pe cei mai fericiți de pe pământ aici la Deschis Dimineața, hai, da, astăzi. Hai. Și nu pentru că e vineri, să știți, și pentru simplul motiv că astăzi avem un invitat cu care noi sperăm să schimbăm vreme.
2: Da.
1: Să fie ceva mai cald.
2: Să fie vremea buena.
1: Caliente.
2: Să fie vremea buena.
3: Ia uzi, ia.
1: În câteva momente.
4: De la Deschis Dimineața. Bueno și cu Alejandro Martinez.
1: Live la Kiss FM, la Deschis Dimineața, ia uzi. Hai să aflăm scopul și durata vizitei, cum să zice.
2: Bagă repede niște publicitate să se pregătească și oamenii.
1: În câteva momente, rămâneți cu noi.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Hervis cumperi 2 produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. TriProtect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
13: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
14: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Wow, o notificare nouă!
4: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
3: Sună top! Hai să le încercăm!
5: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: doamnelor și domnilor, a venit momentul. Señoras y señores, ¿no? Vamos a dar un fuerte bienvenido al grandísimo Deceber Bueno.
1: ¡Olé!
0: Y a nuestro amigo ¡olé! También, Alejandro Martínez. ¡Olé!
2: Gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
0: Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias, muchas gracias. Un placer, de verdad.
0: ¿Cómo estamos, primera vez?
2: Estamos muy bien.
0: Muy bien.
2: Contentísimos.
0: Sí, con una canción nueva.
2: Con una canción nueva que es preciosa y que nos representa a los cubanos.
0: Oamenii au venit cu o piesă nouă care îi reprezintă pe cubanezi, pero no es solo una canción, ¿no? Es un grito o algo así.
2: Claro, claro, yo creo que es un grito de esperanza, ¿no? Es un grito el que hacemos todos los cubanos, esa necesidad que tenemos de expresar lo mal que está aquello y las ganas que tenemos de que cambie y que sea libre y sea bella, como alguna vez fue y como se merecen todos los cubanos.
0: Nu este numai o piesă, numai o melodie, ci este un manifest, un strigăt pentru ca cei care trăiesc în Cuba să revină la ceea ce a fost cândva această țară.
2: Exact, exact.
0: Desemer, cum este amă?
3: Una maravilla estar aquí en Rumanía una vez más y estar aquí en XFM.
0: Pero sabes a Andra a todos, ¿no? Entonces...
3: Sí, he tenido muy, muy buena suerte y un honor de trabajar con Andra, entre otros.
0: Desemer a lucrat cu Andra și a făcut o piesă. E apropiată de România, știe ce se întâmplă aici. Hoy es el cumpleaños de tu amigo, de Enrique, ¿no?
3: Hoy es el cumpleaños de Enrique.
0: Sí. Astăzi este ziua lui Enrique Iglesias, creo que 51, ¿no? Que 75.
2: Felicidades, felicidades, Enrique.
0: Está durmiendo, ¿no? Ahora.
3: Totalmente, seguro que sí.
0: Desemer are numărul de telefon, dar cred că e cât e acum, e 2-3 noapte în Miami?
2: Două dimineața,
0: deci nu putem să...
4: Tot te întrerup, dar cred că nu e nevoie de traducere, pentru că nos todos hablamos español. Toda la România habla español.
0: Cât stă Desemer în România?
2: Está hoy y mañana te regresas a Tese, ¿no?
3: Mañana regreso, sí.
2: Mañana
3: a Madrid.
2: Es un saltito rápido.
0: supongo que normalmente te sientes un cubano más, ¿no?
3: Completamente, me siento un cubano de a pie, de los que camina.
0: Hemos ido, hemos oído Cuba Linda, ¿no? Y dice que cuando te ves en un espejo, ¿no? Es un otro cubano sí, más, ¿no?
3: Exacto.
2: Exacto.
3: Todos.
0: ¿Es difícil para vosotros vivir totalmente, en otro país?
2: Totalmente, claro. O sea, no fue una decisión... nosotros hemos tenido que salir a otras partes porque en Cuba no había perspectiva y...
0: A fost nevoit să plece din Cuba pentru că, din păcate, în Cuba nu prea sunt perspective, nu prea...
2: Exact.
0: E o situație grea.
2: E o situație foarte grea.
0: ¿Tienes familiares en Cuba?
3: Sí, muchos.
0: Muchos.
3: Muchos. Algunos han podido salir, como mi madre y familia muy cercana, pero la gran mayoría está aún en Cuba.
0: Normal că Desemer are prieteni acolo și multe rude, să spunem pe românește. Mama al dumnealui a putut pleca din Cuba, dar mulți prieteni și multe rude au rămas încă acolo.
2: Exact. Și la mine la fel. Eu am o grămadă de prieteni familiari care au rămas acolo în Cuba. Asta e situația.
4: Dar țara este fascinantă în sensul în care este foarte frumoasă.
2: Mulțumim.
4: Da,
2: mulțumim.
4: Este...
0: Ascultăm puțin melodia?
5: Păi ar trebui să
0: avem Cuba Linda,
2: sigur că
0: Libertà. E clar că ce înseamnă, da? O cubă frumoasă, dar care are nevoie de libertate.
2: Exact.
0: Ascultăm puțin din melodie și vorbim după.
2: Vamos allá.
6: Chiar acum la Deschis Dimineața.

0: făcut cu piesa. Haideți să o cântăm într-un. Sabes que nosotros cuántos somos ahora en el mundo? Casi 8.000 millones, ¿no?
1: Más o menos.
0: Más o menos. Y de estos, casi 4.000 millones lo han visto en YouTube. ¿Esto significa, no? Son... Que de dos seres humanos, uno ha visto bailando en YouTube.
1: Exacto. Wow.
0: ¿No?
1: Wow.
0: Deci în lume suntem o miliarde.
1: La mitad de la jumătate din lume.
0: O cântăm? Lo vamos a cantar un poquito?
2: Digo,
0: bailando. Încercăm și noi.
3: Avem și noi ocazia să cântăm.
0: Avem și noi să cântăm.
3: Da, da. O să no, încercăm și noi.
0: De semer, nosotros somos gente de zona.
3: Da.
0: Sí, gente de zona. Entonces, de semer, Alejandro y unos...
1: Gente de zona.
3: Grupo...
0: Un grupo...
3: Fantástico.
0: Intitulado Gente de Zona.
1: Exacto.

0: Cristian de Severi, Alejandro, Cuba, Linda și Libertà. Mulțumim încă o dată.
1: Mulțumim pentru prezență la Deschis Dimineața. O să mai ascultăm cu siguranță piesa Cuba Linda pe care ați ascultat-o în premieră la Kiss FM la Deschis Dimineața.
2: Deschis Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: 9:35 la Deschis dimineața. S-a cântat aici la Deschis.
1: Cântat, dar uite ce zic oamenii. S-a tace notele, Corina, mai puternic.
2: Și părintele. Știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă, oameni buni?
3: Corina, să cânte un pic mai tare. S-a tace notele un pic mai tare.
2: Părințelu?
1: Părințelu. Simte că ai talent și e un talent mocnit la tine.
2: Mă duc la cor.
1: E ca diamantul găsit în minele din Africa de Sud, neșlefuit.
2: Da, neșlefuit total.
1: Neșlefuit, karate ai pe tine,
2: părințele,
1: da?
2: viu la cor. Nu mă încuraja foarte tare. Că te trezești duminica
1: cu
2: mine.
1: Vine la cor, ea va fi buhai.
4: Nu, duminica, nu duminică.
1: Corina, duminica
4: de acum înainte, nu?
1: Te duci la corul mare.
2: Dar trebuie să fac un mame mimomu înainte.
1: Faci, mănânciu.
2: Ia ziceți zunele mele, ce știi din astea?
1: Zine-o cu călugărul din care se dedică budismul.
2: Dar zi-o tu pe aia.
1: Păi nu aș vrea să iau în derâdere, dați bine. Bun, o să încerc să citesc cât se poate de serios această frumoasă știre.
2: Așa.
1: Pârlită de pe adevărul.ro, un robot a devenit călugăr în Seul. Da, mă dedic budismului, a spus robotul.
2: S-a lepădat?
1: S-a lepădat, a spus că se dedică budismului după ce se uită la serialul de pe TVR de la 17:30.
2: Te rog, așa, da. Că chiar nu mai aveam
1: de,
2: știri.
1: Să nu uităm de acest... Da. Nu, nu se întâmplă nimic. Adică și dacă l-ai văzut acum, da, și peste 5 săptămâni...
2: E ca nou.
1: E tot același lucru, el tot își caută prințesa aia. Nu o găsește. Pentru prima dată în Coreea de Sud, un robot humanoid a fost înregistrat și integrat într-un ritual budist. Participând la o ceremonie religioasă în templul Hogye din Seul. Acesta a îmbrăcat roba tradițională de călugăr, a privit un șirac de 108 mărgele de rugăciune și un se... De asta nu se poate face, că încerci, bască sunt serios,
4: da.
1: A primit un set de 108 mărgele de rugăciune și un set de 5 reguli, Ciprian. Aș vrea să-mi dai voie...
2: Dar te rog să spui cum îl cheamă.
1: Pe robot, stai așa, Gabi.
2: Gabi, robotul.
1: Gabi, bă, robotul.
2: Găbiță, mă!
4: Găbiță, bă, băiatul.
1: Găbiță, de pupă, tata, mă, nebunul meu. Deci robotul are o înălțime de 130 cm. E un budist mai mititel, că da. Budiști așa sunt
2: în
1: mai mititei.
2: 8 pitici. Da. Albă ca zăbada și cei 8 pitici.
1: E îmbrăcat într-o robă specifică, da? Monahilor budiști, în tonuri de gri și de maro, purtând pantofi negri, pentru a reda cât mai fidel imaginea unui călugăr tradițional. S-a primit acest set de reguli. Ordinul budist a creat pentru Gabi un set de 5 reguli adaptate naturii sale artificiale, de exemplu, respectarea vieții. Tu ești inteligent, dar artificial. Evitarea deteriorării altor roboți sau obiecte, să nu-i mardească pe aia. Da? Respectarea comenzilor primite de la oameni, deci el este un călugăr budist humanoid, dar primește totuși de la oameni.
2: Întoarce celălalt obraz.
1: Exact.
2: Dar stai puțin, că asta era pe ortodoxism, da. Că la budism...
1: Mie zice, nu-mi place să întorc celălalt obraz. Ce sunteți noastră? Boxer.
2: Da,
1: evitarea înșelăciunii și optimizarea consumului de energie. Adică, bă, călugăr, dar vezi că tu ești pe baterii.
2: Da, și ne costă. Zis, și ne costă aici.
1: Da. Nu. Potrivit călugorului Ven Seong Won,
2: da,
1: implicat în proiect,
2: asta deci era IT-stul lor, mă? Călugărul de IT-st.
1: El a fost IT-st într-o viață anterioară. S-au blocat câteva servere și în momentul acela a luat drumul călugăriei.
2: Da, și a zis, a făcut o cruce, dar ăștia nu fac cruce, nu? Fă, nu?
1: Da.
2: Nu. Așa.
1: Călugărul Ven Seong Won,
2: da,
1: care este implicat în proiectul, un băiat uriaș, îl cunosc, inițiativa nu urmărește transformarea unui robot într-un practicant religios autentic, ci explorarea modului în care oamenii și inteligența artificială pot coexista, da, în viitoriu.
2: Da, da, da.
1: Știu, a zis... Ideea poate părea neobișnuită în prezent, dar astfel de evenimente ar putea influența modul în care societatea se adaptează la dezvoltarea accelerată a AI-ului. Ați râs că dacă n-aveați urechi, râdeați de jur împrejurul capului.
2: Nu râdea, cine
1: râs,
2: râdea?
1: Dar numele Gabi, te-am văzut, Corina, are și o încărcătură simbolică.
2: Ia.
1: Derivând din
2: Siddhartha.
1: Mă rog, numele de naștere a lui Buddha. Și dintr-un cuvânt, azi nu mai facem bășcălie, cuvânt asociat cu mila și cu compasiune. Deci asta înseamnă găbiță, mă?
2: Da. Uh-huh.
1: Proiectul a implicat și utilizarea unui instrument de inteligență artificială, precum ChatGPT și Gemini, în procesul de elaborare a principiilor după care funcționează robotul. Azi, mă, totuși, acolo, da, ei au tradiția asta, e conservatoare, și a zis să vedem cum îl băgăm pe găbiță în filmul ăsta.
2: Ideea e că să lăsăm ChatGPT, Claude acum este cel mai șmecher, mai șmecher decât ChatGPT.
1: Iată programul lui Găbiță pe următoarele zile.
2: Da.
1: Urmează să participe și la Festivalul Lanternelor.
2: Nu citi.
1: Nu pot
2: aia,
1: să,
2: da,
1: citesc eu unde. Unde e un festival al lanternelor? Unul dintre cele mai importante evenimente culturale și religioase din Coreea de Sud, unde va apărea alături de alți trei roboți cu rol simbolic în budism, nu pot să-i citesc, să nu cumva să citesc greșit, de să nu se creadă că se, Doamne ferește, se face bășcălie.
2: Dar cine face bășcălie?
1: Gabi, uite, stai mă că am sărit. Într-un moment ce a atras atenția celor prezenți, robotul a fost întrebat dacă își va dedica existența budismului.
2: Așa.
1: Răspunsul fiind afirmativ, deschid ghilimelele, da, virgulă, mă voi dedica budismului, închid ghilimelele. Replică generată în baza unui program programat pe inteligență artificială.
2: Da.
1: I-au adus în cadrul călugării au pus lui Gabi un șirac de 108 mărgele de rugăciune, adăptând ritualul tradiționale, mătănii.
2: Da.
1: În locul ceremoniei de ardere simbolică folosită în cazul oamenilor, a fost aplicat un autocolant, că nu putea să...
2: Da.
1: Așa, marcând adaptarea ritualului la noul participant. Deși cei de acolo, sfinții călugări budiști, s-au adaptat și ei la...
2: Sunt
1: IT-și,
2: mă, sunt foști IT-și care au luat calea.
1: Sunt câteva întrebări care mi se revarsă în minte. De exemplu, el vinerea ține post?
4: Da, bravo.
2: El ține post non-stop. Poate vinerea nu consumă.
1: El mănâncă numai bit și 1 și 0?
2: Nu consumă.
1: Nu consumă vinerea.
2: Da, vinerea nu consumă.
1: Mă rog, fie acolo la ei. Mai sunt și întrebările la el, la
2: stai
1: confesor.
2: Ei
1: e confesor, adică când vine Oana Mare care vrea să prindă scara.
2: Așa.
1: Și să bagă la el.
2: Nu cred că e cu scara
1: nu
2: la
1: e cu scara. Nu. Nu.
2: Uite, dar să ne zică părinții,
1: nu,
2: apropo
1: nu, că
2: de...
1: zice lumea puțin, că luăm la bășcălie, deci
2: păi
1: eu atât am vrut să spun.
2: Mă. Dacă mâine vine de mai de sus, așa, regulă sau poruncă, da, să vină, să, în loc de dascăl, că sigur părințelul are un dascăl cu care cântă, în locul dascălului să vină un roboțel din ăsta ortodox, de-al nostru. Ce o face părințelul? Adică l acceptă, nu l acceptă.
4: Se l-a încărcat tot timpul că mi-a
1: adică noi tot timpul am zis că ne ia pâinea de la gură AI-ul ăsta.
4: Asta e, da.
1: Iete, da. Că nu e chiar așa, nu numai la noi. Și la case
2: alții
1: mai mari cu cupolă.
2: Da. Și dacă greșește?
1: Uite, să iartă greșalele, Corina, cum și noi ieșim greșalile roboților.
4: Da. Ai ratat o știre, uite, până și ascultătorii ne-au zis despre șoferul din Prahova care și-a luat mașina
2: acum,
4: în parcare. Și își mai doreau neapărat, pentru că toate gospodinile se adunaseră, despre lucrurile secrete pe care gospodinele...
1: Da, Corina, nefiind Ciprian îmbisericită, mi-a zis să citești eu asta. Ia citește pe astea cu ouăle și pe mașina omului.
2: Păi fiecare cu să-și ia ouăle lui.
4: Da, hai că venim și cu știrea asta imediat.
2: Venim imediat, zânele mele.
4: Da, părând, că le avem loc.
5: Yo me un poquito el micrófono, le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Maluma, bebe, 9 și vreo 46 de minute, aproape de finalul Deschis Dimineața din această săptămână, dar avem o veste foarte bună pentru voi, pentru că ne dorim să lucrăm 7 zile din 7.
1: Cine
0: sâmbăta și duminica vă întâlniți cu noi în fiecare dimineață de la 8 la 10.
2: Da, frumos.
1: Da. Da, și avem și știri, da, avem două știri rămase pe platouaș, pe care nu le-am mâncat
0: nimeni. Ceva era de noi, era de bine.
1: Păi am crezut că te uitai în ochii mei,
0: păi
1: așa, moi și
0: sâmbătă,
1: voi...
0: duminică, de la 8 la 10, voi nu știți nimic despre asta?
1: Sâmbătă și duminică, oameni buni, de la 8 la 10, aveți marea ocazie și oportunitate și marele, cum să zic, marea onoare de a ne auzi încă o dată.
0: Da, o zici așa la...
1: Păi cum la să bășcălie. Zic?
0: Da, bășcălie ce... așa la...
2: Doamnelor și
0: ceva?
1: Păi eu sunt om de radio, voi sunteți om de radio.
2: Noi nu blestemăm. Da, să dea Dumnezeu și voi cuța Domnului, dacă ne ascultați de la 8 la 10 sâmbătă și duminica, să nu vă intre cardul în fata aia.
0: Olo.
1: Până la 10 începe slujba, la 10 începe până la slujbă, da? Da, toată lumea cu urechii pe Kiss FM. Am zis bine, este,
0: e foarte bine, Corina, rămâi aici, da, bravo. Zis, da. Ziua oferă-ți o recompensă astăzi, ca să știți,
1: avem
0: la final iată știrea lăsată pe care și-au dorit-o foarte mulți.
1: Da, care dintre ele?
0: Gospodină-tă.
1: Păi nu, cum am deschisă pe aia. O dau pe scurt pe asta și pe aia trec la cealaltă. Un șofer din Prahova care și-a lăsat mașina aia, care n-are avarii, n-are semnalizări, n-are nimic de niciunele. Săracă, e o mașină mai de săraci, așa. BM, aia, Bayerische Motorenwerke, în parcarea unui supermarket din București, mașină care a fost taxată, săraca mașină, cu ouă, făină și love. Mai exact, un cetățean, da, cu simț și spirit civic, s-a dus, a presărat niște făină, a aruncat, a făcut o mică cocă,
0: da,
1: din așa,
0: de copt,
1: a scris
0: tot ce
1: la sfârșit love. De ce? Pentru că această mașinuță a fost lăsată, săraca, că ea n-are nicio vină.
2: Ce vină are, mă, mașină?
1: Asta,
2: ce
1: zic, ea a fost lăsată pe locul unei persoane cu dizabilități. Mașina n-are săraca, într-adevăr, nicio vină. Posesorii ar trebui să-și ceară scuze brandului, care este un brand deosebit, eu recunosc că l-admir. Și acum să trecem la gospodin și la gospodinu. Deschidem cealaltă știre, da? Cum să facem să rămână bucătăria curată atunci când facem varză în ea?
2: Cum să facem să rămână bucătăria curată atunci când facem varză în ea?
1: Eu, la prima mână, aș zice să sunați imediat, să deschideți aplicațiile alea.
2: Eu știu cum să facem curată bucătăria varză. Chemăm un băiat din ăsta și ne aducem mâncare pe bicicletă.
1: Asta, bravo.
2: Rămâne bucătăria
1: asta
2: curată și facem varză și toate ce vrem noi facem.
1: După click, lucru care nu mi-a displăcut profund, 5 lucruri pe care gospodinele, așa scrie aici, dar de ce nu și gospodinii, care au mereu bucătăria curată, nu le fac niciodată, da? Deci un titlu întortocheat, ce nu faci ca să faci, în sfârșit. Primul lucru, curățenie făcută pe parcurs. Deci în timp ce spargeți ouăle, nu puneți cojile pe masă, vă duceți frumos, le aruncați la coșul de gunoi. Vă dau un exemplu așa, la prima mână. Uh-huh. Nu lăsa vasele prea mult în chiuvetă. Hap, cum amesteci în ouăle, alea. Te duci imediat, țac, le-ai pus în tigaie și te duci, speli tigaia. Nu aștepta ziua de mâine pentru curățenie. Nu, zâna mea, zânul meu, o faci imediat. Ține murdăria sub control în timp ce gătești sau ai alte activități. O variantă recomandată de specialiști este să faci curat printre picături. Poți curăța aragazul în timp ce mâncarea este în cuptor, de exemplu.
2: Crezi că printre picături? În casă?
0: Asta mă gândeam, stropește cineva.
2: Asta e pe terasă?
1: Încearcă să ții blatul de lucru cât mai liber. Evită să aduci pe blatul de lucru din bucătărie obiecte ce nu sunt utile. Da? Deci cam așa, cam
0: au
1: pe aici.
0: Au jucat în rolurile principale în această dimineață. Cătălin Oprișan. De asemenea, Corina Băcanu, Ciprian Dinu. Și ne retragem.
2: Sănătate, tată!
3: This is your morning alarm clock. Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.
4: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi. În 15 lei intră un meniu complet, cu tot cu băutură refil. La 20 de lei ești rege, cu burger la dublu, cartofi și băutură refil. Ia zi, te bagi la un King deal?
5: Wow! O notificare nouă!
6: Da, de la Cooler! Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
5: Sună top! Hai să le încercăm!
7: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
8: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia... și uneori chiar și somnul.
9: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
10: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
11: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
12: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, Fit Hervis Start!
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
17: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
20: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Cățel, papagal sau motanel?
1: Maxi Pet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
3: Mixer V

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
3: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Creditorii Damanman Galia sunt chemați azi să decidă strategia de vânzare a șantierului. Valoarea poate oscila între 84 și 184 de milioane de euro, scrie news.ro. Marja este dată de diferența dintre valoarea de lichidare și cea de piață a companiei. Reprezentanții a peste 190 de instituții și companii au de recuperat 2 miliarde de lei, iar salariații, aproximativ 30 de milioane. Donald Trump presează regimul din Iran pentru încheierea unui acord pentru încetarea războiului cât mai rapid. Armistițiul rămâne valabil în ciuda atacurilor de seara trecută, a transmis liderul de la Casa Albă. Armata de la Teheran acuză americanii că au atacat un petrolier iranian și mai multe ținte costiere în apropiere de strâmtoarea Ormuz. Donald Trump. Planul este foarte simplu. Iran nu poate avea arme nucleare și nu va avea bombe nucleare. Aceasta este linia roșie, capătul de drum. Nu le vom da acest drept. Zero șanse. Ei știu asta. Au fost de acord cu asta. Să vedem acum dacă sunt dispuși și să semneze pentru asta. Ar face bine să o facă rapid. Ce trebuie să înțeleagă ei este că dacă nu vor semna, va fi foarte multă suferință. Trump a mai declarat și că discuțiile dintre americani și iranieni ar merge bine. Totuși, delegațiile celor două părți nu s-au mai întâlnit în Pakistan, iar strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare închisă. Rămâi cu Cristi Nițu pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, dar ce mai faceți? Cum v-ați început această zi? Această zi care este atât de aproape de un nou weekend, dar avem timp să discutăm despre asta până la ora 13, când rămânem împreună. Deocamdată, rapid, vă povestesc despre o parte din hiturile acestei ore, când ne reîntâlnim cu Lidia Buble și ascultăm Le-am spus și fetelor. Și vreau să spun că mi-a fost dor. Rain Dance, piesă nouă în playlist la Kiss FM. Ascultăm și pe Andia cu ultimul revers.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
8: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
9: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
12: Lidl. Știi că merită!
13: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
16: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Cățel, papagal sau motanel?
4: MaxiPet are de toate pentru el.
5: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
4: MaxiPet. Animalele știu de ce.
6: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
8: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
9: Hamlet.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
13: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
14: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Back to the hits.

0: Sheeran la Kiss FM, am ascultat Bad Habits, da, acele comportamente nefirești, să le spunem, despre care mereu ne promitem că de luni, gata, renunțăm, nu mai facem chestia aia, aiurea. Vedeți că azi e vineri, până luni aveți timp să vă faceți o listă cu Bad Habits la care vreți să renunțați. Sper să aveți în continuare o zi frumoasă, sper să aveți energie, pentru că se apropie weekendul, trebuie să terminăm treburile și să plecăm repede acasă, să nu stăm peste program, dacă se poate. Iar acum ne întoarcem la hituri și o ascultăm împreună la Kiss FM pe Andia cu Ultimul Revers.
1: Hello, sunt Andia. Cristi Nițu is the hitmaker. Noi

și între timp am ascultat pe băieți Lazy Ed și Mario. Îmi place când, dar de data asta probabil că ați simțit că ceva a fost diferit la sound, pentru că am difuzat pentru voi remixul pe care l-am produs împreună cu prietenul Moțu. Sper că v-a plăcut acest sound un pic altfel al piesei. Iar acum urmează un hit pe care vi l-am promis încă de la începutul orei. Se numește Rain Dance de la Dev & Thames. Asta că tot se apropie ploile în weekend, sau cel puțin așa am fost anunțați. Rămâne să aflăm dacă într-adevăr va ploua sau nu, dar dacă va ploua și dacă vremea nu va fi foarte friguroasă, da, poate ar merge un rain dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Shaggy și Aiken, Boom Bade, și pentru că tot vorbim de weekendul care se apropie, de fapt ce se apropie, ne suflă în ceafă, simțiți cum ne suflă în ceafă weekendul? Da, și pentru că tot vorbim despre weekend, sunt curios ce planuri de weekend aveți și deschid o discuție rapidă la noi pe WhatsApp, la Kiss FM, la 0722 20 60 20. Aștept mesajele voastre cu planurile de weekend. Și între timp vine și F-Sharp la Kiss cu Baba Vanga.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
8: Acum te las te părăsesc, aș mai cu mine, dar n-am bani de bilet.
9: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
10: de la prima până la ultima piesă.
9: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
11: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Cineva e fericită?
14: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
15: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
16: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
17: BCR Sport Arena Streetball.
16: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
17: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
16: Totul pe ritmul Kiss FM.
17: Nu e doar o competiție.
16: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
17: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
16: Intrare liberă.
18: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
19: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
18: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
20: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
21: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
22: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
23: Back to the hits!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Fraudă de peste 18 milioane de lei cu ambalaje reciclate. ANAF a făcut verificări la o firmă din capitală. Inspectorii fiscului au descoperit că administratorii societății nu ar fi plătit impozitul pe profit și TVA. Banii ar fi fost ascunși prin facturi și tranzacții fictive, într-o rețea de alte 9 companii, fără activitate economică reală. Din respectivele sume ar fi fost cumpărată inclusiv o mașină de lux de aproape jumătate de milion de euro. Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu din activitate. Decizia a intrat în vigoare ieri. Românca a anunțat deja că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Bărbosu este acuzată că nu ar fi fost găsită de agenția antidoping de 3 ori pe parcursul unui an, pentru testările specifice. Sportivii sunt obligați să transmită zilnic unde se află exact, dar și un interval de o oră în care să poată fi verificați. În vârstă de 19 ani, Bărbosu a transmis pe Instagram că situația sa nu are legătură cu substanțele interzise. Se strică vremea. ANM a emis o informare de ploi torențiale și vijelii pentru toată țara de azi de la ora 12 până duminică dimineața. La munte, în sudul, centrul și estul țării sunt așteptate furtuni. Vântul va sufla cu putere, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis și un cod galben de furtuni până diseară la ora 22 pentru județele din Moldova, Carpații Orientali și Meridionali. Rămâi cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

Pedro Capo la Kiss FM. Buena suerte, mult noroc. Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu. Mult noroc vă doresc și eu, vorba lui Pedro Capo, pentru că toată lumea are nevoie și de un dram de noroc. Avem nevoie și de hituri, nu doar de noroc. Ora asta ne reîntâlnim cu David Guetta, Alphaville și Eva Max aici la Kiss FM. Vom asculta Forever Young. Vine și Emma cu Noaptea. Plus The Second Voice, Let Me Be, un

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad.
7: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau cei de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
10: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!

0: Ia de la Delaco.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează...
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
5: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
8: Sunt Carmen Kindry, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: și Olix.
1: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Back to the hit.
9: Da, da, ne întoarcem la hituri. Chiar acum dăm start pentru 40 de minute de muzică non-stop, fără publicitate.

Forever Young, David Guetta, Alphaville și Ava Max la Kiss FM. Da, este adevărat, toată lumea își dorește să fie Forever Young. Ne dorim într-adevăr să rămânem mereu tineri și încercăm să găsim soluții pentru asta în alimentație, în sport, în diverse lucruri. Dar sunt studii care indică faptul că dragostea este cea care ne menține tineri. Așa că iubiți, fiți iubiți și iubiți la rândul vostru și dragostea o să vedeți că vă face să fiți mereu tineri, măcar așa pe dinăuntru, în suflet.

Beautiful Things. Ce voce frumoasă are Benson Boone. Efectiv mă unge pe suflet. Sper să aveți parte de lucruri frumoase în weekendul care se apropie. Să petreceți timp de calitate, că tot se folosește în ultimii ani această expresie, timp de calitate împreună cu prietenii sau familia. Am încheiat citatul. Și încă un super hit vine în difuzoarele voastre de la noi de aici, din studioul Kiss FM, spre voi. Este vorba despre piesa cântată de Emma, Noaptea.

The Second Voice, Let Me Be, un hit pe val la noi în playlist aici la Kiss FM. Nu știu despre voi, dar eu când ascult această piesă, efectiv, mă pierd. Nimic nu mai aud în jur, nu mai pot să mă concentrez la nimic, îmi dispar toate gândurile și sunt intuit, cum se spune, în acest super afro sound. Încă o dată vă spun, The Second Voice, Let Me Be. Și imediat la Kiss FM, Azucar cu Minele și Busta Rhymes.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
5: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
6: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
5: Două? Nu împărțim!
6: Mai mergem încă o dată!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum mai combină frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
11: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: MaxiPet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: MaxiPet. Animalele știu de ce.
5: Transformă-ți terasa.

0: articole pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Motoare durate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
5: Trofeul Check Bank.
4: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
5: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
4: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
6: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandre. Ploi, vânt puternic și grindină în mai multe zone din țară, astăzi și mâine. ANM a emis două atenționări cod galben, care vizează Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Cantitățile de apă vor fi însemnate de la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Astăzi, cu precădere în zonele din estul României și în masivele sudice și estice ale țării, precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării sub incidența cod galben.
0: Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Sistemul va funcționa cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Vor exista benzi dedicate pentru cei care fac plata online, iar barierele se vor deschide automat. Universitatea Craiova ar putea deveni campioană chiar din acest weekend. Oltenii joacă în această seară de la ora 21 în deplasare cu CFR Cluj. Dacă înving, iar mâine Rapid câștigă partida cu U Cluj, Universitatea ia titlul. În acest moment, Craiova are 45 de puncte, U Cluj 42, iar CFR 40. Mai sunt 3 etape din play-off. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Încă o căutăm, unii au găsit-o, au pierdut-o, o caută iar și tot așa. E o poveste care nu se termină niciodată. Deși există cupluri care sunt împreună încă de pe băncile liceului și acum se plimbă pensionar prin parc de mânuță. I-ați văzut, știți la ce mă refer, dar din păcate situațiile sunt rare. Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, în continuare cu voi până spre ora 13. Am și câteva hituri pregătite. Ora asta îl ascultăm pe Maluma cântând Felices los cuatro. Bebe Rexha și Faithless, New Religion. Dar și DJ Snake împreună cu Bipolar Sunshine. Hai să rămânem împreună!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal! Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere! Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazin ale Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
11: Mami, ce e aia bucurie?
12: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
13: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
14: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc! Back to the
6: hits. Și chiar acum ne întoarcem la Kiss FM, la hituri, 40 de minute de muzică non-stop și începem cu Andra și A Distrate. Nu te

mai avem doar câteva ore până la începerea unui nou weekend și în acest moment nu cred că există bucurie mai mare pentru noi. Iar acum piesă de dragoste frumoasă am pentru voi, Alina Eremia și Andrei Bănuț ne cântă Iubirea într-un om.

pietre aruncat, o piesă în care se spun multe adevăruri, concluzia este: hai să nu mai aruncăm cu pietre, hai să nu mai bârfim, hai să nu ne mai uităm peste gardul vecinului, hai să nu-i mai dorim răul, hai să nu-l mai vorbim pe la spate și tot așa. Dar nu despre asta este vorba, în continuare la Kiss FM este vorba tot despre hituri. Am ales o piesă mai de club, așa, să aducem atmosfera de party pe frecvență. Bebe Rexha și Faithless, New Religion.

0: Snake și Bipolar Sunshine Paradise, un remix al acestei piese, mai exact VIP House Edit, poate fi ascultat în Top 40 Kiss and Dance, clasament pe care cu mare plăcere îl prezint la Kiss FM pentru voi în fiecare duminică dimineața de la ora 10 și duminica asta ne auzim din nou împreună și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase, spor la treabă în continuare, vă doresc și apoi un weekend minunat, vă aștept pe pagina mea de Instagram Cristi Pugnițu și nu uitați, imediat după fix vă reîntâlniți cu colegul și prietenul Marian Soci. Bye bye, ciao!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Honey, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
2: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai Persil 2,25 litri la 89,90 lei, Balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
0: It's all about wedding culture.
10: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
11: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
12: Trofeul Check Bank.
11: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
12: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
11: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hill.

0: glumă de săptămâna asta, da? Aici pe Number One Hit Radio. Împreună până la 4 în drumul spre weekend. Soci sunt, ascultă!
1: SFM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Miting pro-Europa mâine 9 mai în capitală. Organizatorii spun că manifestația este una în favoarea democrației și a statului de drept. Participanții se vor aduna începând cu ora 17 în piața Universității, de unde vor pleca la ora 18 în marș spre piața Victoriei. Carrefour retrage de la comercializare mai multe loturi de arahide crude și prăjite ale furnizorului de pal SRL pentru că ar fi contaminate cu toxine. Persoanele care au cumpărat produsele nu trebuie să le consume. Acestea pot fi distruse sau returnate în magazine. Contravaloarea lor va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis astăzi timp de mai multe ore din cauza unei drone. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că aparatul a dispărut de pe radare după ora 10 și 16 minute. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate. Vremea în capitală se schimbă radical. De la noapte începe să plouă, vântul va sufla cu putere, iar de mâine temperaturile scad. Trecem de la 27 de grade, maxima de astăzi la 22 de grade. Noaptea vor fi 11-13 grade. ANM a emis pentru mai multe județe din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania coduri galbene de ploi. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

simplu să fie așa. Când apar probleme, să te duci liniștit acasă, să te culci, să aștept să treacă. Și apoi când te trezești, nu mai fie nicio problemă. E echivalentul băgatului supreș. Mai bine ne ocupăm de el atunci când apar, noi lăsăm să facă pui. Da, Avicii, Wake Me Up pe Kiss. Avem 30 de minute de muzică neoprită de reclamă, ca să zic așa. Da, neîntreruptă de reclamă. Teddy Swims, printre piese.

0: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze?
11: Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
12: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
13: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
10: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
13: Super! Atunci batem palma pentru ele.
14: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
16: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
17: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
16: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
17: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
16: Piese pe care le ai de repeat.
17: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
16: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
18: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: Salut, suntem Voltaj!
3: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
20: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
21: Maria Popa și DJ Johnsy
22: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
23: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
24: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
25: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
24: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
25: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
26: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
27: Back to the hits!

final de an. Și într-o duminică acasă la Nașu, când se aude piesa asta și toată sufrageria o ia razna. E piesa aia. Înțelegi? Sunt unele piese pe care poți să pui ștambila de aia. E piesa aia. Mai sunt câteva prin muzica românescă. IQ, Bekiss, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Avem Lady Gaga cu Bruno Mars și Kato cu John, Turn the Lights Off. Zic

fac să rezolvată muzică treaba asta. Kato cu John, Turn the Lights Off. Apar și dispar așa piesele alea pe TikTok. Vorba aia, acum dacă deschizi TikTok-ul să tot audă solo tu. Nu mai pot. Da, Alex Velea pe Kiss. Jason Derulo pe Kiss. Kiss at Work pe Kiss.

0: Mai pe scurt spus, you're too sexy for me. Probabil dacă ar fi știut Jason Derulo și de poezia asta, făcea o piesă cu ea. Jason Derulo pe Kiss. Avem știri din orașul tău la 2 și continuăm în Kiss at Work.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Cu Hotels, bună ziua!
7: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
7: Omul Păianjen.
8: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Oferte de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
12: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
13: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
14: Ia de la Delaco!
15: Știu când ai portat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
16: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
17: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Cinci de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: știri din orașul tău și apoi ușurel, ușurel așa, atingem weekendul, da? Ne apropiem de el cât un pic, cât un pic.
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Guvernul interimar Bolojan a publicat astăzi un raport amplu privind eficiența administrației publice. Este prima radiografie făcută de executiva statului român, de la administrația centrală la cea locală și până la companiile de stat. În 2024, România a avut aproape 165 de miliarde de lei cheltuieli de personal, reprezentând 9,3% din PIB. Aproape 8.000 de locuri de muncă disponibile la Bursa din Capitală. Evenimentul este organizat pe 12 mai la Palatul Copiilor. Participă aproape 160 de agenți economici. Mii de rezerviști mobilizați de Armata Română, 5.000 de oameni din județele Alba și Hunedoara sunt așteptați de luni la o zi de instrucție. MAPN anunță că acestea sunt activități de rutină, fără legătură cu situația de securitate din regiune. Captură de peste 7 milioane de țigări la Giurgiu. Acestea erau ascunse într-un transport de citrice, iar valoarea lor se ridică la 2 milioane de euro, anunță poliția de frontieră. Vehiculul era înmatriculat în România și era condus de un șofer român. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

de Corina, da, care sună aventura. Sună tare bine și azi piesa asta. Nu vreau să spun în ce an a ieșit, ok? Nu. Vorba englezului, nu, soci, don't go there. Apropo de piesă, avem Ina Heaven, de auzit ora asta în playlist. Are uitate și piesa asta. Mira, mai auzi, lume? Avem treabă, da? Încă două ore, aici pe Kiss, your number one hit radio. Ascultăm!

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea, diverse sortimente, 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează
12: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
13: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
14: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
15: de la prima până la ultima piesă.
14: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
16: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
17: Tu mai știi ce gustare e un cașcaval în mințile lui?
11: Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
17: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
18: Eduard Maia prezintă Hiperborea
17: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Cățel, papagal sau motanel?
20: Maxi Pet are de toate pentru el.
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
22: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
23: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
24: Back to the hits!
25: Back to the music! Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe KISS. Zic, ascultă-le!

0: de, atât de mult m-am obișnuit cu pupice. Cât am dat pupici, că acum nu e perioada cu pupici. Deci nu te speria. Nu intra repede pe site să cauți unde să bagi pupicul. Hai că se întorc pupicii. Răbdare. La momentul potrivit. Dar zic că atât m-am obișnuit cu pupicii dați pe piesa asta, pe Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță, încât îmi vine.
1: Suntem puține buni.
0: Și aici mai băgăm pupic. Îmi dă scăderile astea în piesa așa, știi? Intra numai bine, mau ăla. Hey, Old Friends, pe Kiss avem Quabs, Walk, Ed Sheeran, Sapphire și Nueva Iol, că e la modă, de la Bad Bunny. E deja două jumate, suntem cu jumătate de emisiune mai aproape de weekend, știi? Am zis?

despre Miami s-au toți făcut. Da? Nu știu. Miami me lo confirmă. Zice altă piesă. Sună bine, noi, Viol. Sună bine, Nicole Sherry. Sună bine, Burak Etier.

0: asta, n-am fost atentă la semne. Câți oameni zic asta zilnic? Și zic pe bune, nu știu. Mai ales de când se stă cu ochii în telefon la marele greu. Înainte s-a început prin lipsă de atenție la marcajele rutiere, după care lipsă de atenție la semne. O să... Bine, ieși un pic de lipsă de atenție la semafor, o să fie la un dat lipsă de atenție la orice. Inclusiv la volan, lasă meargă singur acolo. Joe Cabron, semne pe Kiss, vin știri naționale, imediat.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
9: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
11: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: The JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
5: BCR Sport Arena Streetball.
2: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
5: Energie. Entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
2: Totul pe ritmul Kiss FM.
5: Nu e doar o competiție.
2: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
5: 8-10 mai. Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
2: Intrare liberă.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Vreme cu ploi și vânt în weekend, ANM a emis o informare valabilă până duminică dimineață. La munte, în sudul, centrul și estul țării sunt așteptate furtuni. Vor fi perioade cu ploi torențiale și vânt ce poate atinge la rafală și 60 de km pe oră. Leul și-a mai revenit azi după zile întregi de depreciere. BNR anunță un curs de 5 lei și 23 de bani pentru 1 euro, față de 5,26 cât a fost anterior. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4 lei și 44 de bani. Toyota, cel mai mare producător auto din lume, pierderi uriașe din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Japonezii anunță că lanțul de aprovizionare e puternic perturbat, iar pierderile pe anul în curs vor fi de 4,3 miliarde de dolari. Acțiunile Toyota au scăzut cu aproximativ 2,2%, atingând cel mai redus nivel din ultimele luni. Noul selecționer Gică Hagi a anunțat lotul preliminar pentru amicalele din iunie. Pe listă sunt momentan jucătorii din străinătate. Printre surprize, Florinel Coman, care nu a mai jucat pentru națională de aproape 2 ani după transferul în Qatar. Naționala va juca pe 2 iunie în deplasare cu Georgia și pe 6 iunie acasă cu Țara Galilor. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

anumită way și să ne raportăm la situații de viață și la momentele în care m-am încuiat singur ca fraierul pe afară. Stai să o cotez vreo două ori cu mașina. Hai noroc! Pe acasă, cred că la fel, de vreo două sau trei ori. Era și timpul să se facă o piesă despre așa ceva, știi? Locked Away, Art City. Apropo de piesă, avem Mo Black.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
5: gustului. Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
6: Ia, că mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
7: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
5: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
7: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
8: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
9: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
10: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
13: că sunt mama lui Vlad.
12: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
14: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
15: Bifa, tu chiar îți bine azi.
16: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget. Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
17: Deci secretul e reducerea
16: și scanarea.
18: Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
20: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
21: Rămâi pe chit.

0: turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
2: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
2: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
2: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Mixul

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
4: Back to the music. Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss.

veci. Da, asta e, avem și noi vorba aia, nu? Nu dau 10 nu știu ce pe un nu știu ce. În general ne raportăm la persoane. Deși la un moment dat dacă spune cineva că faci cât 10, s-ar putea să nu fie tocmai... Adică eu aș avea chestia aia de... Așa mare, mă vezi? Cât 10, Mario și Theo Rose pe Kiss. Avem Elena Paparizu, că vorbeam de numere. Știi? 10, nu dau 10 pe 1. E my number one. Deși mereu am zis, prefer să fiu the only one. Înțelegi?

știm deja treaba asta, putem să facem singuri tot ceea ce e de făcut. Că am învățat de mici copii să ne cheiem la șireturi, să ne îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm, să ne gătim, să ne văruim, să... Ce am mai învățat fiecare prin casă? Ideea e că n-are niciun farmec. A bine, e ok să fii singur până când nu mai e ok, pentru că te simți singur. Are farmec dacă faci împreună cu cineva. Și de asta stăm împreună după amiaza asta, nu? Să facem împreună lucruri. Tu muncești? Eu era să zic că muncesc, dar aș supăra multă lume dacă aș pretinde treaba asta. Dar se numește Kiss at Work. Ultimul revers de Landia. Avem de auzit acum pe Kiss. Ascultăm! Noi doi, când

plec ușurel așa, stâng, drept, stâng, drept, stângul, spre weekend. Pentru că a venit weekendul, e drept că nu e un weekend, e cu Kiss at Work. Da, at work și în weekend. Ne auzim mâine de la ora 16. Am pe mână drive time-ul de weekend săptămâna asta, sâmbătă și duminică, de la 4 la 7 după amiază. Ne auzim aici pe Kiss, your number one hit radio. Să-ți fie începutul de weekend nerușinat de frumos. Soci sunt, zic, rămâi cu drive time pe Kiss, Moga și Ștefănescu, și ascultă!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun!
9: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, stai mai cu mine, dar n-am bani de bile.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Cățel, papagal sau motanel?
4: MaxiPet are de toate pentru el.
5: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
4: MaxiPet. Animalele știu de ce.
6: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
7: Trofeul Check Bank.
6: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
7: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
6: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
10: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
13: Romeo și Julieta.
12: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
14: 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
14: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Back to the music. Back to the music.

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Concedierii colective la STB, până la 800 de oameni ar putea pleca din companie și 4500 ar putea lucra doar 4 zile pe săptămână. Informația este prezentată de G4 Media, care prezintă și proiectul de hotărâre inițiat de consilierii generali. Documentele arată că STB se află într-o situație financiară critică. Silviu Răzvan Avram a propus pentru suspendare de la Hidroelectrica. Motivul, președintele Consiliului de Supraveghere al companiei are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită. Decizia de suspendare va fi votată în adunarea generală a Hidroelectrica pe 29 mai. Avram este fiul finului de cununie al șefului PSD Sorin Grindeanu. Deși contractul de mandat prevedea suspendarea lui încă din octombrie anul trecut, atunci când a fost trimis în judecată, conducerea social-democrată a Ministerului Energiei l-a menținut în funcție. Nicușor Dan amână consultările cu partidele pentru stabilirea unui nou premier după summitul B9 de pe 13 mai, anunță Euronews, care citează surse politice. Până acum, președintele a avut discuții informale cu liderii partidelor din coaliție. Președintele ar mai putea avea luni discuții informale cu partidele, dar mai degrabă ar vrea să tranșeze problema după summit, au mai precizat aceleași surse. Dispar parcările la bordură de pe bulevardul Ion Mihalache. Măsura este una temporară și a fost luată din cauza lucrărilor la linia de tramvai, anunță poliția locală. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: și scrisoare aici la Kiss FM. Hai salutare, oameni buni. Alexandru, ce faci?
1: Hai bine v-am găsit, am mâncat niște înghețată și
0: am înțeles, deci ai lăsat să se facă weekend, gata, da?
1: Da, este weekend la mine cu totul.
0: Auzi, ți-aduce aminte când ai trimis ultima dată o scrisoare?
1: Bunicului meu îi scriam și el îmi scria când eram mic și îmi spunea din alea să-ți nu super părinții, să înveți bine.
0: Ce frumos!
1: Și să, când crești mare, să-ți iei o doamnă cu bani.
0: Aoleu!
1: Și mai avea niște vorbe pe care nu pot să le zic. Aha. Eu nu înțelegeam atunci. Dar
0: acum parcă un pic înțelegi, nu?
1: Nu țin să aibă...
0: neapărat bani.
1: Da, așa.
0: Dar bine ar fi să aibă pentru ea cum ar veni, adică banii ei cum ar veni.
1: Da. Să aibă așa, să avem amândoi.
0: Dar îmi plăcea, gândea în scop comercial...
1: Măi, era mai old school, așa, adică...
0: Old school? Nu, mi se pare new school, că pe old school nu se încuraja neapărat femeia să meargă la muncă. Doar zic și eu. Adevărul, până la urmă. Nu era chiar așa de... Haide, doamnă, du-te tu, că stau eu acasă. Nu prea era.
1: Ai fost un vizionar, înseamnă, atunci.
0: Asta zic,
1: nu știu, eram foarte mică și vreau să-l cunosc mai bine pe atunci, adică
0: da,
1: așa,
0: vezi?
1: Ca om.
0: Și eu mereu mă gândesc la chestia asta, că uite, acum aș ști ce întrebări să-i pun bunicului meu. A și fost în al doilea război mondial, așa, am avut foarte multe curiozități, dar din păcate a pierdut chiar foarte mulți frați acolo în al doilea război mondial.
1: Wow.
0: Și mi-ar fi plăcut să aflu povești, să-mi spună mai multe, dar eram prea mică, l-am pierdut prea devreme și n-am apucat să mai pun întrebările, din păcate. Dar, în fine, să nu ne întristăm, căci nu ne-am adunat aici pentru asta. Ne-am adunat pentru că s-a făcut în sfârșit la loc ziua vineri. Măi, mamă, cea mai așteptată zi a săptămânii. Îmi place mai mult ca sâmbătă.
1: Cum se construiește ea așa, ușor, ușor.
0: Da, da, da. Păi mă uit deja să știi că, uite, astăzi am văzut mult mai mulți oameni zâmbitori pe stradă, ceea ce în București mai rar, așa.
1: Mai rar, mai rar.
0: Suntem încrâncenați aici, toată lumea vrea ceva de la toată lumea. Toată lumea se ceartă. Ne, suntem apucați. Suntem apucați.
1: Da, dar e felul nostru de a fi, adică dacă am fi prea calmi, n-am mai fi București.
0: Nu, n-ar mai fi aceeași chestie și oricum, când vii, cum am venit eu de la Brașov, de exemplu, aici, mi-aduc aminte că prima zi când am ieșit din casă, am trezit pe la 6 dimineața, la 8 trebuia să fiu la radio, era prima zi, ever, aici la Kiss FM în Trust. Și mi s-a părut că ziua respectivă, mi s-a părut așa că am trăit 3 luni într-o zi. Adică, în primul rând, că distanțele foarte mari m-au șocat și trebuia să merg mult cu autobuzul, cu metrou, cu tramvaiul, schimbam și tramvai și metrou și nu știu ce. Adică, complicat, într-adevăr, dar gata, m-am obișnuit și astăzi, Alexandru, dacă tot este ziua vineri și tot avem chef de viață bună, că mă gândesc că de aici încolo doar pe viață bună vom sta măcar două zile. Propunerea mea pentru toată lumea astăzi este să ne bucurăm de refrene care ne repară.
1: Vai, da, avem nevoie de aia. Haide să facem asta.
0: Dacă astăzi simțiți nevoia unui refren de la o piesă pe care o iubiți teribil, ceva puternic și simțiți că v-ar face bine, v-ar pune la loc, cum se spune în popor, puteți să ne scrieți refrenul cărei piese și noi dăm.
1: Dăm așa cât un pic să vă alinăm.
0: Să alinăm și să spălăm un pic săptămâna asta, care sigur a fost cu muncă, pentru că nu mai zic de scumpiri și astea, că mă apucă nervii. Așa că, Alexandru, dă-ne niște muzică, te rog.
1: Sigur că da, o bucățică de paradis primești?
0: Bineînțeles, oricând.
1: Atunci DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise.
0: Avem imediat pentru voi și Bruno Mars, I Just Might, Drive Time cu Ana și Alex și astăzi tot gratis la Kiss FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
8: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
12: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
16: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
17: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
18: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
19: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
20: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
21: Cățel, papagal sau motanel?
22: Maxi Pet are de toate pentru el.
23: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
22: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
24: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
25: Trofeul Check Bank.
24: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
25: În 15 și 16 mai Bucureștiul turează motoarele.
24: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
26: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
0: două show-uri noi, un interval nou la mine. Din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
0: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției: Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Back to the music.

0: frumoasă are Emma.
1: Exact, și nu numai vocea, dar și stilul la parte de a pronunța cuvintele, care mi se pare că o face foarte recunoscutibilă și asta mi se pare că asta e tare, adică un artist.
0: E chestia ei.
1: E chestia ei și dacă îl recunoști, zici, a, e Emma.
0: Despre asta e vorba.
1: Să ai lucrul ăsta.
0: Da, în general e foarte bine când ești artist să ai chestiile tale, cum ar veni, să fii mai ușor de recunoscut. Adică, uite, că tot am vorbit noi de Michael Jackson și de o săptămână încoace eu altceva nu mai gândesc. Na, pe Michael când l-auzi,
1: oricând,
0: la orice oră din somn, dacă mă trezești, știu clar că e el.
1: Da, tu și toată planeta.
0: Tu, adică, și toată planeta, asta e. Asta înseamnă să fii cu adevărat șmecher. Și dacă tot vorbim despre muzică, prieteni, astăzi am zis că e și ziua vineri, se face weekend la loc, ceea ce ne bucură pe toți, desigur. Am zis să vă ajutăm un pic să spălăm săptămâna asta, dacă a fost cumva nașpa.
1: Da, și să vă dăm refrenul ăla care vă pune la loc și vă repară, vă pansează sufletelul, poate dezleagă o amintire.
0: Poate că, de exemplu, la mine cu siguranță piesa pe care urmează să așa, am zis să punem și noi.
1: Da.
0: Alex, să te gândești și tu la un refren,
1: al meu,
0: rog,
1: da,
0: care te salvează, da?
1: Sigur.
0: Pe mine, de ceva zile încoace, mă salvează această piesă, prieteni.

0: n-ai cum, n-ai cum să dai greș niciodată cu Michael. Pui orice piesă de la Michael în mașină și te miști, că n-ai cum să stai locului și dacă vrei, nu-ți iese. Mai departe, ia să vedem noi, Alex. Te-ai gândit sau avem și procerință?
1: Ha, avem și o cerință, m-am gândit și eu, este ceva simplu, o știți. Yeah.

0: mai reparat un pic?
1: I'm happy.
0: Bravo! Despre asta e vorba, oameni buni. Spălăm tot ce a fost rău cu refrene faimoase pe care voi le iubiți și care simțiți că astăzi v-ar pune sufletul la loc.
1: Avem așa de la Nicoleta din Brăila, rândul 4, banca de la geam, Dan Spătaru, pentru că în general chiar a fost în rândul 4, banca 4.
0: Da, ce tare!
1: Și nu s-a auzit.
0: Eu nu știu piesa asta.

0: Băi, cât de bun! Bravo, o cerință extraordinară. Vreau să o aplaud, adică foarte fain. Nu știam piesa asta, spre rușinea mea.
1: Chiar acum aflăm și noi.
0: Mai învățăm, Alexandru, da? Toată viața învățăm. Așadar, dacă e vreun refren care simți că azi ți-ar pune sufletul la loc după o săptămână grea, nu ezita să ne scrii pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Cât timp noi revenim cu muzica asta pansatoare de suflete, ia să vedem, Fady, ce sentimente trăiește Laugh Till You Cry.
0: E razna puțin, îți dai seama.
1: Da.
0: Râzi până plângi.
1: Da.
0: He, he, că așa-s vremurile. Piugi Mafia, Alexi Calivin, să ne cânte Corina, stați cu noi.

0: Gucci Mafia, Alexi Cali, Corina aici la Kiss FM. Încercăm astăzi să spălăm tot ce a fost rău în această săptămână cu refrene care ne pun sufletul la loc.
1: Exact, și ne-ați dat foarte multe sugestii care și pe noi ne ating.
0: Da, chiar drăguț. Recunosc. Și multe, la multe nu mă așteptam. O să vedeți, o să dăm ceva și nu cred că s-a mai difuzat vreodată pe Kiss FM.
1: Abia aștept să vedem și reacții. Uite, am de la Iulia aici ceva care este așa cu patina aia.
0: Ia mă, Iulia.
1: Bun.
0: Hai să punem.

0: te-am ajutat și că ți-am mai pus sufletul la loc. Puțin Tel, mamă, ce amintiri mi-ai deblocat, Alexandru, și mie cu piesa asta. Vai, stăteam la mine în sufragerie și cântam la spray piesa asta. Și mă prefăceam că sunt Anda Adam și stăteam și eu pe jos, cum stătea aia, stătea pe niște scări, dar eu stăteam pe jos în sufragerie.
1: Da.
0: Și mă prefăceam și eu că sufăr după iubiri închipuite. Care iubiri, că nu exista așa ceva.
1: E o lume, un univers, ce vorbești.
0: Da, nu, doar trăgeam de timp, întârziam la școală și mă uitam pe ProTV la Andrei Gheorghe, asta făceam.
1: Și nu era bine.
0: Era foarte bine, era foarte bine, că uite, de la el am învățat foarte multe. Măi, Alex, uite, mai avem și așa, că tot ziceam eu că o să difuzăm ceva la care nu ne așteptăm neapărat. Chiar ne provoacă și zice așa, hai să vedem dacă de data asta dați așa ceva. Deci, mie că mai așa am venit să mă încordez un pic.
1: Snappy, snappy.
0: Exact. Așa că, pentru tine, dragă ascultător, care nu știu cum te cheamă exact, dar uite, pentru tine. People, don't you understand? Bitch, I need to help me. I hear you grow to be an angry young man someday. Înțeleg de ce ai zis că nu prea... Take a look at you and me. Nu prea

0: seama că Elvis Presley n-a cântat niciodată în afara Americii, băi Alex. Ce trist mi se pare asta.
1: Of. Da, incredibil.
0: Elvis Presley in the ghetto, foarte frumoasă cerință. Să știi că pe mine m-ai câștigat cu cerința asta. Bravo, felicitări.
1: Punem
0: foarte
1: și
0: mișto.
1: Varianta lui Cartman.
0: Nu, no, lasă că no, mai bine ne bucurăm din amintiri. Dar continuăm cu muzică bună. Cât ne mai scrieți voi la 0722 20 60 20? Care este refrenul acela care astăzi, într-o zi de vineri, v-ar pune un pic la loc sufletul?
1: Da. Uite, pe piesa asta poți să-ți imaginezi că ești sub o cascadă așa tropicală, cu apă caldă.
0: Mai zi.
1: Te spală, îți curăță aura.
0: Da, ce bine.
1: Radiance, Dave and Thames.
0: Ah, fix ce aveam nevoie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: pentru voi la Kiss FM, 16 și 47 de minute. Hai să vedem ce alte cerințe de refrene care să ne repare mai avem la 0722 20 60 20.
1: Foarte bune sunt. Uite, de exemplu, asta lui Dan mă scoate din orice.
0: Ia măi, și pe noi?
1: Ia-o, și pe noi.

eliberare! Da, prietene, așa este. Ei bine, la mine e ceva mai pe tristuț, așa, dar dacă asta o ajută azi pe Emilia, doamnelor și domnilor, Delia Analog, un refren scurt.

Băi, da, mă scuzați, vreau să facem o chestie aici. Mi se pare că Delia a scos o capodoperă de piesă. Îmi place foarte mult și vreau să dau aici unde devine puțin mai intens. Pregătiți-vă! E intens.

0: că timbrul ăsta al ei folosit, și e un compliment imens aici, ce o să zic, se pare că seamănă la un dat cu Dida Drăgan pe vechi un pic.
1: Mi se pare
0: ca
1: da,
0: timbru așa,
1: da, da,
0: nu?
1: Da.
0: Și ca atac de glotă, că
1: atacul
0: nu știu eu.
1: De glotă, cine, da. Nu știu. Acolo e tot vocea ei cu niște efecte, dar mie mi se pare că și stilul mai modern așa aduce spre o sevdaliză, o
0: da,
1: chestie
0: da,
1: de genul.
0: Da.
1: Deci,
0: foarte bine oricum,
1: bine
0: doamna Delia, foarte da. Bine. Ne pregătim pentru final de oră, ca de obicei, Alexandru, ce ne înveți sau ce ne dai sau cu ce ne ajuți?
1: Cum ce vă învăț? Combinația, dar nu de la mine, de la Alex Velea, Connector și Smiley.
0: La fix avem știri să ne informăm, stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex. Continuăm!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
6: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
7: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
6: Super, așa rămâne.
8: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
9: Wow, o notificare nouă.
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar, Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Bio știi, bio câștigi cu Napolat! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
17: Salut, suntem Voltaj!
18: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
19: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
20: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
19: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
20: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
19: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
20: Bilete pe minamuseum.com.
19: O experiență recomandată de Kiss FM.
21: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
22: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
23: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
24: BCR Sport Arena Streetball.
23: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică,
24: energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
23: Totul pe ritmul Kiss FM.
24: Nu e doar o competiție.
23: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
24: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
23: Intrare liberă.
25: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
26: Trofeul Check Bank.
25: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
26: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
25: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
27: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
28: Eduard Maia prezintă Hiperborea
27: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
28: Bilete pe getin.ro.
29: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
30: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Reforma din energie anunțată de guvernul Bolojan, care trebuia să limiteze specula cu avize de racordare la rețeaua electrică, a fost blocată. Ordonanța nu mai poate intra în vigoare, deoarece avizul necesar de la Consiliul Legislativ a venit după demiterea guvernului. Măsura prevedea garanții financiare mai mari pentru firmele care cer avize de racordare pentru a opri blocarea rețelei de către companii care obțin documentele fără să facă investiții reale. Modificările vor putea fi reluate doar de un nou executiv cu puteri depline. Control judiciar și interdicția de a profesa în cazul a 20 de șoferi de la STB. Măsura a fost luată de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Șoferii sunt acuzați că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societății, dar și piese auto. Caz suspect de hantavirus în Alicante, Spania. Femeia prezintă simptomele bolii, respectiv tuse și stare generală proastă, anunță secretarul de stat pentru sănătate. Ea a fost pasageră pe același zbor cu un pacient care a decedat după ce a călătorit pe nava de croazieră și a contractat virusul. Cod galben de inundații pe mai multe râuri din estul, centrul și sud-vestul țării este valabil până mâine la prânz între județele vizate: Botoșani, Iași, Vrancea, Gorj, Sibiu, Vâlcea și Argeș. Hidrologii avertizează că se pot produce creșterii de debite cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: săptămâna asta, dar ne lăsăm noi de ea dacă nu vrea să se lase ea de noi. Așadar, ziua vineri mai e un pic până când se face weekend cu adevărat, 17:08. Ascultați Kiss FM și astăzi încercăm să punem sufletele la loc cu ajutorul muzicii, că înțeleg că e limbaj universal, Alex.
1: Este, ajunge cel mai rapid până la suflet fără intermediar. Și uite, Iuliana din Iași spune că are o piesă care chiar îi liniștește sufletele.
0: Ia mai, ia să vedem.
1: Și este aceasta, chiar e o piesă de liniștit.
0: Doar refrenul.

0: Filip, vreau să zici Dido, cum se zice, că era mai aproape de cuvântul ăla de care fugim, de fapt.
1: Dido, că e de-a noastră.
0: Dido, da, da, da, e de la Fălticeni. Acolo a descoperit-o și Eminem. Stătea singură pe prispă la Fălticeni,
1: da.
0: Și trecea Eminem într-o zi pe acolo cu...
1: un pitren ungară.
0: Da, exact, s-a dat jos din tren, că oricum nu mai avea bani să ajungă
1: la
0: unde voia.
1: La Danașul jos, adică
0: la Danașul jos, i-a zis JDI. Și cine era pe o bancă în parc, tristuță, Dido. Și Dido plângea, fix așa. Și ăsta a zis, băi, gata, fii atentă, ne mutăm în America și ne facem oameni. Și așa a fost.
1: Yeah.
0: Vezi, vezi? Dar apropo de Eminem, eu nu știam o chestie, uite, că tot am fost obsedată de asta cu Michael Jackson zilele astea, yeah, după ce am văzut filmul cu el, filmul despre el, pardon. Așa, da, vă povestesc imediat. Până una alta, stai așa, să ne întoarcem la noastre.
1: Minte.
0: O ține minte, lăsați-o aici.
1: Bun,
0: pentru că vreau să vă dau un fun fact extraordinar despre Eminem și Michael Jackson și despre cum Michael Jackson s-a răzbunat pe Eminem.
1: Okay.
0: Aflăm imediat. Până una alta, însă, spuneam că vă ajutăm cu refrene, să vă punem sufletul la loc, iar Valentin din București zice salutare. Refrenul care azi pe mine m-ar salva un pic ar fi...

0: comentariul ăla fotbalistic, nu, nu sunt supărat, sunt mor de supărat. Așa e și cu piesa asta. O ascult și devii din supărat, mor de supărat,
1: supărat,
0: îngropat de supărat.
1: Da.
0: Dar altfel foarte frumoasă melodia și da, uneori e foarte greu să spui îmi pare rău, dar ar trebui să mai lăsăm ego-ul la o parte din când în când și să mergem, să ne cerem scuze, mai ales dacă chiar am greșit.
1: Da, vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit? Asta e întrebarea.
0: Exact, Alexandru, bravo, vezi, Alex n-a trecut degeaba prin viață, prieteni ai cântecului. Și mai avem și asta, care cred că e universală, se potrivește nouă tuturor și ba de mâine, să știi că eu îmi pun alarmă la telefon asta, fiți atenți. Doamnelor și domnilor, e despre bani, eu a zice să fiți atenți, 3, 2...

0: înțeles, mai facem
1: așa
0: o dată,
1: te trezești,
0: da?
1: Tu,
0: hai, deci strigăm cu toții, da? La wake up, you need to make money. Băi, da, strigați ca să meargă incantația, dacă altfel nu.
1: Nu vine banul.
0: Nu pușcă, cum se zice. Hai!

0: numere și tu la 0722 206020. Care este refrenul care îți pune sufletul la loc fix înainte de weekend? Ascultăm muzică bună în continuare.
1: Prieteni și suflete vechi, Vescan și Andrei Bănuță, old friend.
0: Ne întâlnim imediat și cu Molly, Silent Abbey și Skilly Bang. Shake it to the max, Drive Time cu Ana și Alex continuă.
2: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: te bagi la un King Deal.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl, știi că merită!
6: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
7: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
9: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
8: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
9: Fiecare pas contează.
8: Pașii tăi salvează vieți.
9: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.

0: Ce faci, mai Alexandru? Am și o glumă aici.
1: E foarte bună, am râs de dinainte să o spui, pentru că am simțit că vine. Mai, tu ți-ai pus căștile și ai început să cânți și eu eram fără căști și te auzeam era așa rău, cântând pe sec și era foarte amuzant.
0: Era rău, era...
1: Dar aici era bine, nu-i așa? Oameni buni.
0: Da, vă dați seama, au aruncat oamenii cu radio în apă.
1: Și peștii au ieșit și au făcut picioare. Bine, au evoluat deodată.
0: Îți dai seama. Păi așa a început evoluția, da, Alex. A cântat cineva prost și de aici s-a pornit. Totul de la geneză, de la radio, de aici a pornit totul, vă zic. 17 și 30 de minute, prieteni. Dacă ai și tu un refren în minte astăzi, care simți că ți-ar pune sufletul un pic la loc, zine de el și noi îl difuzăm aici la Kiss FM. Și uite, Alex, vine acum către ascultători o piesă pe care nici eu personal n-am mai ascultat-o de fix de atunci de când s-a lansat, acum vreo 14 ani.
1: Așa.
0: Piesa vine de la Camelia și ne salută Mihai și le-a zis, măi, ca să fiu în temă și cu temperatura de afară și cu tot ce se întâmplă, pe mine piesa asta m-ar pune la loc. Nu pot să-ți las toată piesa, dar pot să-ți dau un refren așadar.

0: Ia.
1: Excelent.
0: Acolo confirmi, vine confirmarea de care ai nevoie.
1: Într-adevăr, era fain.
0: Da, îi spunea băiatului, ia.
1: Dar ce tare, uitasem de piesa asta și e foarte, foarte frumoasă.
0: Într-adevăr, iar Camelia are un timbru extraordinar de special și ne bucurăm, Mihai, că uite, ne aduci și nouă bucurie cu refrenul ăsta.
1: Da, și uite, și Adela zice că are o piesă care o trezește de pe lumea cealaltă.
0: Așa a zis?
1: Așa a zis.
0: De Los Muertes?
1: Asta este piesa. Yeah.

0: Pozitivă e doamna Selin. That's the way. E așa, da mă, așa
1: da, mă, și așa e uneori.
0: Și așa e uneori.
1: Da mă, știe doamna Selin, n-ai ce să zici. Dacă ai și tu un refren care simți că astăzi te-ar salva puțin tel, spune-ne la 0722 20 60 20. Și noi încercăm să-ți facem vinerea asta un pic mai simpatică și mai suportabilă. Ca de obicei, cu muzică.
0: Câștigă vocile și bine fac. The second voice, let me be.
1: Imediat ne întâlnim și cu Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex.

0: Caigo și Selena Gomez, Irene Mia, aici la Kiss FM, 17:39, oameni buni. Continuăm cu refrene care ne salvează și ne repară puțin. După o săptămână, poate grea, poate neprietenoasă.
1: Da, aruncăm acest colac de salvare muzical, exact. Și vă extragem din apele tulburi ale vieții. Ce ți-a mai zis oamenii?
0: Măi, Alex, uite, ne întoarcem un pic în timp, la începutul anilor 2000, cu această frumusețe de piesă. Ia fi tu atent aici.
1: Ia.
0: Ești pregătit? 3, 2, 1...

0: Alexia, într-adevăr, ia cu tine și inima mea, frumoasă cerință, mulțumim. Să știi că, uite, până și pe noi ne-ai reparat un pic cu piesa asta, ne era dor, chiar n-am mai auzit-o de foarte multă vreme.
1: Ne-am dus acolo, ne-am desfăcut și noi bagajul emoțional un pic.
0: Da, bagajul adolescenței. Ia să vedem, Alex, să ne mai surprinzi cu ceva?
1: Da, păi uite, Marius din Iași spune că, practic, asta ar fi piesa lui.
0: Ia, de... mă, ia.

0: bani că tot băgăm, adică de băgăm, unde să mai...
1: Da, să mai și scoatem, asta e șmecheria.
0: Asta, aici voiam să ajung, că te băga tot băgăm, Alexandru, da. Să mai și iasă ceva vorba aceea. Prieteni, vă așteptăm cu refren reparator de viață astăzi la 0722 20 60 20. Continuăm cu muzică bună, evident.
1: Alina Eremia și Andrei Bănuță au pus toată iubirea într-o piesă, dar și într-un om.
0: Ascultăm imediat Becky G, Nati, Natasha, Simpi, Iam, stați cu noi.

0: pic așa în mașină, e adevărat. Și uite, mă uitam apropo de reacțiile pe care le-a stârnit acest film despre viața lui Michael Jackson. Eu trebuie să recunosc că în timp ce începeau piesele alea faimoase de care îți mișcă tot corpul, n-ai cum să stai locului, eu m-am bățit un pic pe scaunul ăla, cred că i-a mai deranjat pe unii pe alții, cum că am bățit un pic.
1: Păi nu s-a bățuit tot cinematograful?
0: Mă, nu, și speram că da, că am tot văzut imagini de afară, la Paris, oamenii se ridicaseră în picioare, țipa toată lumea, ca la concert live. Nouă încă ne e rușine.
1: Noi, da, încă cu noi rușine. Ne uităm la vecinul, oare cum arăt, oare ce o să zică...
0: Asta e problema și uite așa, da, eu zic că ar fi mult mai bine de aici încolo să fim un pic mai îndrăzneți și mai curajoși.
1: Mai liberi.
0: Mai liberi și să ne arătăm sentimentele. Apropo de libertate și bucurie, oameni buni, mai un pic și se face weekend la toată lumea și am zis astăzi să facem și noi așa ceva lăituț, să placă la toată lumea. Respectiv, dacă știi că ai vreun refren care îți pune sufletul la loc, atunci scrie-ne și tu la 0722 20 60 20 și noi spunem acel refren. Spune aici cineva, salutare Kiss FM. Ca de obicei, eu și nevastă mea, adică Ana și Alex, așa cheamă pe oamenii ăștia, facem curat în ziua de vineri. Am încercat să aducem o schimbare în viața noastră și să mai ascultăm și alt post de radio, zice.
1: Ok.
0: E sincer.
1: Cinstit.
0: Degeaba. Ne-am întors la voi. Voi ne faceți munca și curățenia de vineri mai ușoară. Vă iubim și vă salută alți Ana și Alex din Botoșani.
1: E frumos, dacă e și pe încercate și s-a dovedit că tot aici e, înseamnă că
0: e
1: aici
0: clar,
1: e.
0: Alex,
1: clar.
0: Vei, s-a încercat și tot degeaba. Mulțumim foarte mult și a zis dacă tot așa, să fie și un refren.
1: Hai să fie.
0: Doamnelor și domnilor, încă nu e cazul, dar mai pe seară înțeleg că o să cam plouă. Deci...

0: nu pot să opresc piesa asta, îmi pare rău.
1: No, ce bine le-a ieșit, fix asta mă gândeam. Asta o să rămână veșnic.
0: Veșnic, veșnic, peste 500 de ani nu se mai ascultă piesa asta. Of, Doamne, hai, trebuie să o opresc un pic, că n-avem de ales. Alex, ce mai cere poporul? Ce refren mai avem?
1: Uite, Vlad din Iași cred că se repară cu tinerețea, pentru că el vrea...
0: Hai, Vlăduț, mamă, ia să vedem noi.
1: Ce crezi tu, că eu n-am...
0: N-a mers muștucul?
1: Tu n-ai muștucat,
0: La mine e foarte muștucat.
1: La mine nu e muștucat?
0: Hai că mai încercăm oricum, revenim, momentan avem final de oră, vedem imediat de ce nu vrea și muștucul să participe la joaca noastră. Momentan ne întâlnim pe final de oră cu...
1: Shaggy Aiken și Aidonia și Bumbadi.
0: La fix avem știri să ne informăm nițel, verificăm și muștucul și
1: era, era invers, știi cum e când pui muștucul invers.
0: Nu merge, Alex, degeaba îl pui invers.
1: Eu știu, dar merită încercat.
0: Hai, revenim imediat. Stați cu noi, Ana și Alex.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
12: Ia de la Delaco!
13: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
14: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră, e un mare castel unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
15: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
16: că sunt mama lui Vlad,
15: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
17: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
18: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
12: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
8: Mai mult și mai ieftin.
16: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
10: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Maria Popa și DJ Johnsy
20: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
21: Cățel, papagal sau motanel?
22: MaxiPet are de toate pentru el.
23: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
22: MaxiPet. Animalele știu de ce.
24: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
25: Dacă sunteți pregătiți,
26: ai spirit de competiție.
25: Câte picioare are un păianjen?
27: Nu i-am numărat nici.
26: Crezi că le știi pe toate?
25: Tu știi, Andrei, asta?
27: Apar nu.
25: Nu mai spune.
26: Ove îți dă test de cultură generală.
25: Ne pricepem la fotbal.
26: Te distrezi și înveți lucruri noi. La 50-50, sezon nou. De luni până vineri. După Focus 18. La Prima TV.
28: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
29: Back to the hits.

0: Că nu înțeleg ce zice Alex, vezi, de aia nu mi-este.
1: Ne chinuim așa cum putem, nu?
0: Evident, oameni buni, dar rămânem împreună și ora ce vine.
1: Și uite că a venit ora 18, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
0: și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum avem știri, ne informăm și revenim imediat.
2: Să-mi bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Trafic oprit total pe șoseaua Bergeni din sectorul 4. Un utilaj a lovit o țeavă de gaze lângă stația de metro Dimitrie Leonida. La fața locului se află echipe ale Distrigaz, pompierii și polițiști. Alimentarea cu gaz a fost oprită și va fi reluată cel mai probabil în jurul orei 8. Aproape 230 de clienți casnici și non-casnici sunt afectați de acest incident. Programul Masa Sănătoasă prelungit prin hotărâre de guvern, peste 540.000 de elevi și preșcolarii din toată țara vor primi zilnic o masă caldă gratuită. Bugetul 1,5 miliarde de lei, cu aproape 40% mai mare față de anul trecut. Banii provin de la bugetul de stat. CFR Călătorii pierde în instanță procesul deschis de Fundația Facias. Compania trebuie acum să explice cum a ajuns să plătească simultan pentru două sisteme de vânzare a biletelor, deși doar unul funcționează. De asemenea, trebuie să publice sumele. CFR a cumpărat echipamente noi, însă acestea au rămas neutilizate pentru că era nevoie de un contract de instalare. În lipsa unor soluții rapide, sistemul vechi a rămas în funcțiune. Iar sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF intră în mentenanță de astăzi până duminică. Lucrările vizează îmbunătățirea performanței și creșterea securității platformelor digitale. Și Morchest anunță vreme instabilă în weekend, cu ploi în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, dar și maxime cuprinse între 15 și 24 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Sertab și Every Way That I Can.
1: Ce ai pus în Sertab?
0: Măi, Alex, nu se spune. Ce e în sertar, nu se...
1: Nu se, am înțeles.
0: Mai ales la noptier, acolo nu se zice. Nu se zice. Așa, de prin alte sertare mai poți să mai...
1: Cele necesare trebuie să ai.
0: Cele necesare, păi de asta nu se spun. 18 și 9 minute, dragi radioconsumatori, ziua vineri, slavă cerului și pământului. Și în cazul în care v-ați întrebat măcar o dată în viață, oare ce față comercială o avea Ana Moga sau nu? Să știți că tocmai ce am urcat un clip foarte, foarte, foarte ok.
1: Foarte ok.
0: Foarte în regulă, să zicem așa, pentru vremurile astea pe care le trăim și dacă v-am făcut măcar un pic de tot curioși, mă găsiți Ana Moga cu 4-a la final pe Instagram.
1: Mergeți și agreați clipul.
0: Agreați clipul,
1: agreați,
0: vă rog.
1: Acolo.
0: Altfel, hai să vedem, agrem împreună că muzica ne ajută, ne scoate din tot felul de stări proaste.
1: Da, și uneori ne amintește de vremuri în care genunchii nu trozneau. De exemplu, Vlad ne propune această piesă.
0: Depinde.

0: sponsorizat de Gel Taren. Ca să nu zic exact.
1: Îți mulțumesc, colega. Mă rog, colega. Am și uitat care era, am și uitat ce...
0: Corlega, până Corlega. La urmă, e foarte bine. Măi, Alex, piesa asta funcționează. Funcționează peste tot, oriunde, la anunț, la botezuri, cu metrii, evenimente open air, oriunde te duci, dacă pui piesa asta, toată lumea o știe, n-ai cum, e la fel ca gașca mea. Mi se pare că e din aceea serie.
1: E cumva nu? De acolo, da.
0: Mai departe, ia să vedem ce refren vă mai ajută. Diana spunea astăzi că i-am pune sufletul la loc. Dacă am pune cel mai nou single Rare și Apus de Soare, nu-l pun chiar pe tot acum în secunda asta, dar refren pentru tine, iubito.

0: încântătoare, Alexandru.
1: Este. În sunetele alea zice și ea că e perfect.
0: Zice și ea, zice. Așa aude el când da. Vorbește ea. Da. Sau ca să nu zic voi. În fine.
1: Păi atunci e perfect.
0: Când... Da. De-aia ziceți foarte mult da, și a doua zi când vă întrebăm dacă ați făcut ce v-am rugat, voi sunteți, dar nu mi-ai zis, iubito. Nu mi-ai zis, jur că nu mi-ai zis și noi suntem... Ți-am zis ieri când ziceai da, așa în rafală. Ei, iubito, eram atent la altceva și din cauza asta, și aici poate să se ducă în două feluri, Alex.
1: Da.
0: Ce te uiți așa de parcă n-am dreptate?
1: Nu, îți dădeam dreptate, ziceam da.
0: Ochii tăi înșeală astăzi, Alexandru. Hai să vedem mai departe ce mai vrea poporul. Vrei să... Vă lăsăm să vă mai gândiți. 0722 20 60 20 este locul unde ne puteți arunca refrenele voastre preferate și noi le difuzăm ca să vă reparăm un pic astăzi într-o zi frumoasă de vineri.
1: E perfect, chiar se potrivește cu starea pe care o avem, dar și semnele ne spun că trebuie să mai plecăm de la muncă. Nu?
0: Exact.
1: Joe și Cabron, semne.
0: Azi ascultăm imediat, ne pregătim și pentru Farruko pe pas, piesă superbă, numai bună de dat, un picuț mai tare. Hai stați cu noi, Drive Time, cu Ana și Alex, doar la Kiss FM.
2: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
4: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
3: Super, așa rămâne!
5: Pe OLX Piese Auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
3: Stai liniștit, luăm altul! Cu reducere! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
2: Două? Unul clar e al meu.
3: Dacă scanezi aplicația.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Brico!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
8: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: Rămâi pe Kiss

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.

0: dimineața aici la Kiss FM. Oameni buni, azi dimineața a fost pe la noi invitat Desemer Bueno. A cântat un pic de Bailando la chitara lui Alexandru aici.
1: Da, ce mi-a plăcut când am văzut clipul. Zic, bă, el e.
0: E incredibil, da, wow, cât de fain. Și dacă vreți să vedeți filmarea Instagram, vă așteaptă acolo Kiss FM România. Și dacă tot ați ajuns și ați deschis Instagram-ul și v-ați întrebat mereu ce moaco avea Alex Ștefănescu, îl găsiți fix așa?
1: Puteți încercați, puteți încercați, n-am postat nimic azi, scuze
0: azi
1: eu.
0: Azi te iertăm, ce scuze să mai eu. Zic, hai că, da, mâine să postez.
1: Aram de alaltă ieri, încă proaspete.
0: Eu să știi că aștept filmările cu tine de la semi-maraton de duminică, Alex.
1: Acum se întâmplă, dacă îl duc până la capăt și sunt întreg, o să
0: postez.
1: Vă zic, da, o să postez.
0: Bine, te rugăm. Altfel am zis că ne punem sufletelele la loc după o săptămână de muncă, după o săptămână cu criză politică, chestii, nebunii. Numai că e ziua și dezastru. Săptămâna și haosul, deja ne-am obișnuit, mergem înainte, vedem noi. Și am zis să ne reparăm sufletelul cu refrene pe care voi doriți să le ascultați aici la Kiss FM.
1: În aceste vremuri tulburi și nefiltrate...

0: ai, așa să vă meargă în weekend, prieteni, doar așa. Da. Altfel, fenomenul K-pop, iată, cucerește în sfârșit și România, prieteni. A ajuns piesa asta și în Kista 40 și pe radio, deși prin urmare, Cici din Roman zice, mai un pic de BTS Swim m-ar ajuta azi.
1: Ia.
0: 3, 2, 1, un soi de, când noi eram fierți pe Backstreet Boys, Alexandru, pe NSYNC, pe toate alea, e, acuie e din nou la modă, dar pe K-pop, ceea ce apreciem și aplaudăm.
1: Sigur.
0: Și avem așa.

0: după aia zic niște cuvinte în coreană pe care nu...
1: Despre nochi, despre suprafața apei,
0: da,
1: despre...
0: Da, cred că e o piesă despre natație, m-aș arunca asta.
1: Este, da.
0: O, Doamne, prieteni, dacă aveți și voi un refren care simțiți că v-ați repara, v-ar repara parol astăzi, să ne spuneți la 0722 20 60 20.
1: Până una alta nu facem consum prea mare de energie, no, stingem luminile.
0: Nu, că nu ne mai permitem, Alex.
1: Aia zic, Kato John și John Gate Norgard, turn the lights off.
0: Vreți să vă amintesc de factura mea de 12 milioane de la curent?
1: Nu ne zici, ai rezolvat?
0: A, n-am, da,
1: rezolvat?
0: Da, am rezolvat, trebuie să plătesc.
1: Am asta... înțeles, asta s-a rezolvat, nu se poate.
0: Exact. Lasă, Alex, că mie îmi plac și lumânările, e foarte ok.
1: Asta o să plătească și ei.
0: Într-o bună zi. Avem și Raluca. Era mai bine. Cândva, nu știm când exact, nu ne amintim. Hai stați cu noi, oameni buni. Drive Time cu Ana și Alex. Continuă!

0: care ar trebui să te inspire puțin. Acum puțin timp, acum un an și ceva, ea, din păcate, era foarte supărată în internetul larg și se posta plângând pentru că label-ul renunțase la ea.
1: Așa.
0: Un an jumate mai târziu, cucerește lumea alături de David Guetta cu New Religion.
1: S-a mișcat, s-a descurcat, bravo-i!
0: Important e în viața asta când tu crezi în visul tău să te duci și să mergi până la capăt după el.
1: Nu te lăsa doborât?
0: Nu te lăsa niciodată. Altfel, astăzi încercăm să vă punem sufletul la loc cu refrene faimoase. Hai să vedem ce mai vrea poporul.
1: Se leagă exact de ce vorbeam și ne-a cerut Albert. Don't stop me now!
0: Ia, la

ajutat, sperăm că am mai pus acolo sufletele un pic la loc, da? Că sunt gândurile un pic mai clare și că am mai crescut nivelul de endorfine. Altfel, mai avem o cerință aici, mult mai neaușă, mult mai din trecut un pic, Alexandru. 3, 2,

0: Să și mai frumos aici când a cerut piesa și a zis tu Alini, Alini, Alini, numai inimi, tu Alini.
1: Numai inimi.
0: Alin, Alin, băiat fin. Mergem mai departe și cu muzică, prieteni. Ce ne-a mai adus Alex pe aici, bun?
1: Piesă pentru romantici și mai ales pentru ochii ăia verzi, Randy.
0: Ochii ăia verzi, niciodată să nu-i crezi. Avem pentru voi imediat întâlnire și cu o super colaborare de data aceasta între Minelli și Busta Rhymes. Ați auzit bine. Piesa se numește Sucar. Stați cu noi. Hey.

0: temperatura.
1: Hai că subiu la temperatura, au mai crescut temperaturile, ceea ce e absolut minunat. Dar înțeleg că din această seară plouă puțin tel, că așa e în tenis, ce să facem. Scuze, Marian Bobo, ți-am dat veste proastă, mamă.
2: Nu știai? Nu știam și nici umbrelă n-am. Adică eu știam că mâine, așa se vorbi, așa era vorbită.
1: Uite-te pe geam din seara asta, ci că se încarcă programul, genul programului
2: se ploaie. Se încarcă norii.
1: Se încarcă norișorii. Ce să-i facem, măi, prieteni? Asta e, trebuie să crească pateu, vorba aia.
2: Am venit la radio, au venit veștile
3: proaste. Da. Nu mai vin.
2: Nu mai vin.
1: O, Doamne. Măi, prieteni, ca de obicei, vă lăsăm pe mâini bune. După ora 19 aveți întâlnire cu Marian Boba și Didi Jonesy la o nouă ediție Hit Hit in the Mix. Pregătit, da?
2: Da, da, păi ai, acum că plouă, nu, mai mi-ai tăiat aripile.
1: Haide, măi, dar nu eu, nu eu.
2: Eu nu pot să zbor în ploaie.
1: Vremea. Și ca să nu mai zic de unde vine ploaia.
2: Ca un albatros așa. Da, da, da, da. Păi nu se mai zice, zbor de aici.
1: Genul programului vorbesc singură, dar n-ar fi prima dată.
2: Ce ai zis inima noastră?
1: De-aia m-am angajat
2: mai zi o dată, te rugăm.
3: Da,
1: deci, de-aia m-am angajat la radio, ca să mă audă și pe mine cineva.
2: Iartă-mă că te-am întrerupt, că m-ai întrerupt.
1: Asta e.
3: Iartă-ne pe noi.
1: Tu nu vrei să ai liniște, nu-i așa? Ție nu-ți place liniștea, Marian?
2: Ce mai contează? Plouă, gălăgie?
1: Nu-i place, mă, liniștea. Bine, păi atunci va haos să fie. Hai, noi vă pupi, iubim, vă mulțumim pentru toată atenția oferită și în această săptămână. Cu mine vă întâlniți și mâine de dimineață la Kista 40, pentru că colega Andreea Berghia e puțin plecată în Japonia. Ce vrei, dacă e în Japonia, chiar acolo este. Bun, deși prin urmare, hai să aveți o seară minunată, weekend plăcut, ne reauzim luni.
2: Așa facem.
1: Pupi, iubim!
2: Pa!
1: Pa!
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok. Se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
12: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
16: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
15: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
16: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
17: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
18: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
19: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
20: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
21: Cântă cu mine dacă...
20: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
22: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
23: Bilete pe getin.ro.
24: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
25: Cățel, papagal sau motanel?
26: MaxiPet are de toate pentru el.
27: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
26: MaxiPet. Animalele știu de ce.
28: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
29: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
28: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
30: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
31: Back to the hill.

Promitem o viață minunată, dar cu siguranță un weekend minunat. De asta putem să ne ocupăm, da? O rezolvăm noi, cumva. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la DJ Jones. Începem acum și suntem împreună și mâine și duminică, tot așa de la 19 la 22. Hai să începem setul din seara asta și începe foarte bine. De la o viață minunată avem o piesă cu paradis și nu pierdut, un paradis frumos. A DJ Snake Paradise la Kiss, prima piesă din mixul nostru de astăzi și ne întoarcem imediat pentru că trebuie să dăm și start mesajelor. Kiss FM presents

cât de bine începe să sune weekendul ăsta. Dăm start weekendului împreună, vineri de vineri, de la 19 la 22 la Hit Hit in the Mix. În momentul ăsta dăm start dedicațiilor, start mesajelor, e foarte simplu. Ne găsești pe WhatsApp 0722 20 60 20, fie mesaj text, fie mesaj vocal. Mesajele tale ajung aici la noi, le dăm citire, le dăm ascultare imediat. Dacă vrei doar să ne saluți, dacă vrei doar să ne spui despre tine, dacă vrei să-i saluți pe ai tăi, e la liber acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy și tot de la Jonesy împreună cu Sloopy. Vine remixul următor, Mira cu tălpile goale.

prinde așa, mai ales dacă ești un pic cu sufletul în pioneze, te prinde imediat. Imediat, Salif Keita, variantă 2025 pentru sezarea Evora Iamore. Avem și mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20 și mai avem ceva, podcasturile Hit Hit in the Mix sunt actualizate la zi, toate pe Mixcloud Kiss FM România sau direct la noi kissfm.ro/hhm. Boba și Jonesy suntem împreună și astăzi până

0: 722 20 60 20. Bună seara, bună seara! Astăzi nepotul meu, Marc, împlinește 2 ani, mâine soțul împlinește 47. Vreau să le spun că iubesc foarte mult și la mulți ani! La mulți ani din partea Mihaelei, la mulți ani, bineînțeles, și din partea noastră pentru toți sărbătoriții din acest weekend!
1: Stai că avem și... Kiss FM, sunt Anais și vă ascult de la Iași!
0: Anais din Iași, te pupăm, îți mulțumim pentru mesaj! Ce mai avem aici? Salutare, salutare! Vreau să-i transmit soțului meu, Filip, care este la muncă acum, că îl iubesc atât de mult încât fără el îmi plânge sufletul. Wow, cât de frumos e mesajul ăsta de la Mona Lisa vine! Și o mai avem pe Raluca aici, una de dedicat pentru colega ei din tură. Uite, fix la ora 22 termină și ele programul. Salutare vouă acolo! Dacă sunteți la serviciu, vă salutăm! În trafic, dacă sunteți, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine acasă la ai voștri. Și dacă sunteți deja acasă, să avem un weekend frumos împreună. Ne auzim și mâine de la 19 la 22 pentru Hit Hit in the Mix și ne auzim și ora viitoare.
2: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, reau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC?
3: Acorduri de vioară?
2: Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
5: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
7: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
6: Deci nu doar hainele sunt fresh.
7: Și bugetul, dacă scanezi.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
10: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
13: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
14: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
13: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
14: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
13: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
14: Bilete pe minamuseum.com.
13: O experiență recomandată de Kiss FM.
15: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Mee cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
16: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
17: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
18: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
19: de la prima până la ultima piesă.
18: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
20: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
0: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
21: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
0: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
22: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
23: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
24: Back to the hits.

0: Ed Sheeran, Shivers la Kiss FM și vreau să ne aducem aminte de piesa asta și peste săptămâni și peste luni și de ce nu peste ani, ca fiind seara în care tu ai auzit pentru prima oară piesa asta.
1: Hit to be at Hit Hit in the Mix.
0: În acest weekend,

mesaje pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună, Kiss, acum vă ascultăm. Sunt în mașină cu iubitul meu Norbert, mergem spre casă, spre Bacău, și tare aș vrea să aud asta: te iubesc și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce însemnăm. Suntem împreună de la 14 ani, am crescut împreună, iar acum ne-am mutat în București la facultate, eu la drept, iar la inginerie civilă. Creștem împreună în continuare, cât de frumos este. Nu știu că v-am scris, vreau să fie surpriz atunci când va auzi acest mesaj. Foarte, foarte drăguț. Uite, au și o piesă împreună, Weekend, Delia și The Motans. Sunt mare fan de Motans. Promit că mă uit în playlist și găsim o piesă de Motans pentru voi în seara asta la Hit Hit in the Mix. Foarte frumos mesajul. Te așteptăm în continuare aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Mesaje vocale, mesaje text, toate ajung aici la noi.

Sfera. Hai că seamănă din ce în ce mai mult cu weekendul. Și atenție, dacă vrei mai multe piese de genul ăsta, mai mult festival în viața ta, avem un radio online de festival, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix, îl poți asculta oricând. Și bineînțeles, oriunde, 7 din 7, 24 din 24, atât în aplicația Kiss FM, cât și direct de pe site kissfm.ro. Imediat citesc mesajele tale, 0722 20 60 20. Kiss FM.

0: suntem sătule. Astăzi eu și soțul meu împlinim 15 ani de când ne-am căsătorit. Îi mulțumesc că m-a suportat atâția ani. Și eu pe el. Știi cum e? Și el pe mine, dar mai mult eu pe el. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, aștept mesaje de la tine.
1: Seara bună, Marian, de la muncă ca de obicei. Când ce s-aud să-mi scape lucrurile din mână, mă ia emoții, nu mai pot să fac treaba, mi-a dat yeah. Mea. Mesaj cu dedicație. O iubesc mult de tot și eu și e totul pentru mine. Un weekend minunat să aveți, Filip.
0: Uite cât de frumos i-a dat soția mesaj și el a întors dedicația. Așa se face, domne, într-o familie. Și el pe ea și ea pe el, vorba aia, se suportă oamenii.

0: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
1: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
2: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
3: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
12: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
13: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
14: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
13: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
14: Piese pe care le ai pe repeat.
13: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
14: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.

0: între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Făurar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Back to the hits.

la Kiss FM. 11 minute trecute peste ora 9. De obicei noi facem asta în seara de sâmbătă, dar pentru că suntem oamenii weekendului, de ce să nu încercăm și astăzi? Practic suntem pe început de weekend, abia ne punem gândurile în ordine, planurile, poate mai schimbăm ceva pe aici, poate mai ajustăm, poate nu mergem la socri și poate mergem la munte, cine știe? Hai să facem prezența, să știm cu cine intrăm noi în weekendul ăsta, pe cine ne bazăm în aventura noastră de weekend. 0722 20 60 20.

salutăm, uite, fetele, cochetele, salutare acolo, să conduceți cu grijă și să ajungeți bine acasă la ai voștri. Monica din Târgu Neamț, la ora asta sunt acasă, mă pregătesc pentru venirea soțului, îl aștept cu inima deschisă și cu toată dragostea din lume. Vă pup! Vă salutăm acolo, să fiți cuminți! Sau nu?

Face la Kiss FM și multe, multe mesaje aici pe WhatsApp. Bineînțeles că și weekendul ăsta facem gașcă mare. Te salutăm oriunde te-ai afla. O salutăm pe Petronela din Germania. Bună seara, bună seara. Dan și Nadina din Nevada petrec weekendul ăsta cu noi. Îl salutăm și pe Dragoș din Petroșani și pe Ionela. Uite, Kiss FM se ascultă în momentul ăsta la fabrica acolo în Găiești. Salutare, salutare. Ia să vedem. Salutare din Cocu. Ziceți voi unde este Cocu? De la Cosmin e mesajul ăsta. Mai Cocul este de obicei în cap, în special la doamne, dar nu numai, nu e o regulă, adică îl

0: seara de weekend. Mulți împreună aici la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Din suflet îți mulțumesc pentru asta. Mâine de la 19 la 22 tot aici suntem. Mulțumim Johnsy pentru mixul de astăzi. Podcasturile sunt la zi. Le poți reasculta pe Mixcloud, Kiss FM România sau pe site pe kissfm.ro/hhm. Boba sunt eu, mâine de la 19 aici cu tine.
1: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
8: Știi piesele, știi dansurile.
4: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
8: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
4: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro. Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
4: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

0: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
3: BCR Sport Arena Streetball.
2: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
3: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
2: Totul pe ritmul Kiss FM.
3: Nu e doar o competiție.
2: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
3: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
2: Intrare liberă.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
5: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
7: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
8: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
7: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Sunt Carmen Hindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Hindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Back to the music.
13: Uite,

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Alo?
2: Cu Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Wow! O notificare nouă!
7: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
6: Sună top! Hai să le încercăm!
8: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Salut, suntem Voltaj.
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Orientul arde, Rusia atacă,
8: benzina explodează, România geme,
7: în strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
8: Limba bătrână spune, apucă lipsa, e aproape.
7: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
8: De asta vă invităm la
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce exiști.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: Orientul arde, Rusia atacă,
3: benzina explodează, România geme,
2: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
3: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
2: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
12: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: Olix. Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Back to the music.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.